ndibazwa mabuyo ayaportani woye ipano apa tatenda no mpango wasiwa mba Francisco Joanki Manzara ati haiba jaha musanyeperane kuti Mosambika muna basa kai basa riri murakazara nyara dzako basi kusenza nonzero dzako ukatorabadza hingana zvari kuita ari kunda mbundo dzao ochitengesa madima ibasa ukaenda apo atienda pa 3 ndao ito mukaenda koima mwari azomusiwa ibenzipi kai bunobuda ano kachimushikudu saka siyai musambo wokundoti basi hakuna basa mechimwa doro mushitora matrasada mochenda kourayana zviro zvakashata mpango wauya na Francisco ndatenda kometa mapasa mpango wakanakisisa kuno majaha majaha kuti anozwa zviya anosiya musambo wawo kushata wanonga achiita padoko nepadoko aportari hii kunza kwaedza akometa woye imu maakubuda muno mushudu shimoyo asikunza aa kwaedza aportari pungwenye masuno vaenda kofina no izwi andichina Raquel Paul George na Erminio Castelo tinotisarai zvakanaka pindai sabudu rakanaka sarai zvakanaka aportari tamusiya.

Ndizo chade wadikanuwe nguwa zikwenda keita izo zinaina mapindi makumi mashanu na manu mwe Tanza ndizo kwathro wa jisungu enda isete minutush wadikani kusangana kwa tukita mukati mainu nyumpe mhepo radio Mosambiki chibarhe ichi chitambira icho chute nechikana Raquel Paulo Jorge na Erminio Castelo wa hiri ndikutine mwendo kie puma junu twadi kwa didoka kuna imwe ese kuna ife kwa echa tishiranga pano apa wadikanuwe tirimu tsiku ya mugobera tsiku ya kutangula mwezi iwa nyama fufu mugole la juru shiri na makuna kumiri na matanhatu tichiranga undi ya goshu ditosh mili vinseji wadikanu Tirum Brusca para 292 metros, na mesma frequência, e a 1026 kHz, muito socorro, 96.6 MHz, no Catamano Chimoyo, o Alicumanica, 89.5 MHz, 64.8 MHz, Catandica, a Espungapera, 89.2 MHz, Kunza Watan Easy, e Tirum TV, TMT, canal 900, e Fidi Doji, Rachupa, mu www.rm.co.mz, Kogon Saraude, Mamisola, e a Cosena Siena, Tichirangamo Play Story, o Alicanoe, e a Musinga, cobera de Easy, Chibar. Icho dele pano nguwa zingenda ke pana izo zishanu muzikusambiki ninguwa ya masoko manigiri iyo ya mchibulikezi peze masoko ayo adikanuwe toto era na ena manigiri ya mchibarike bude masoko manigiri ya mchibarike tukwa zana zinyimbo zingasi zingasi toto tesegua pana zangaka zishenda kaita izo zishanu na pili makuma tatu ninguwa ya shuizuiso inga peza shuizuiso iso iso adikanuwe topinda muku balangazana na ingwe balangazana na azo nyimbo kia shika pa izo stanhatu muzikusambiki ninguwa ya tanzapina mumanya na yumfungwa zangu zama kula pinda peze mumanya iwo uyo adikanuwe topinda munyimbo zingasi zingasi toenda kashika peso zinomwe muziko sambiki ninguwa ya masoko malingi ya mchibutikezi izi mchibvena kukuli kwa radu msambiki maputo peze papo adikanuwe topinda munyimbo zizuiso nyimbo zizuiso makani na imwe kashika pa izo zisena na mapindi makumi mashanu nguwa na zatikampa mazamoto watu umwanya munsu kutemele chibarki kuna kaku sendra misori kuna juvenario miso umishone Manuel Guramo, dia da Tizusa de Canoe Cuscapano Apa. Kuzati Kumchiri kuna José Augusto Ach, Marcos Nassari, um dia de Pantico, Tikuti, Wanaimu, Zina Radio Kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko maningirhe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo wadziko lino Mosambiki Daniel Chapo daoneka muchanuchi ichi iyo pa mizwa idalingana iyo na kushaika kwa Jose Julio de Andrade uyo tingati mnembe wa utonge mabasa lingana iyo na edukasa mfizika pabudzi na zvamitambo mukati mwalino dziko la Mosambiki izwa kuti kulangako Ashaika mutsiku zapindazi izi na kudakwa kukonziwa. Mambo wa profesina manika Francisca Tomaji akukomeza kuna iwa wa mai kutati kwa nzigele wadabatana jwensi izwi mukati mwa Afrika kuitira kuti kwanise kusekelera jwensi izwi siku ya wakadze iyo wa mupani Afrika na Francisca Tomaji aranga abve tingenda kiaona wakadze wanabasa likuru jwensi izwi mukapfundisa kuna iwa wakali mitunhu ya kusensiana pabuti na kumaza masoko nangana iyo na mtendere kubatana apo tsaka funyulo wadziko la Mosambiki Francisca Tomaji aranga abve zvinoda kuti iwo wakadzi wakaoneke wachibvirana pabodzi na ukabatsirana na iwo wakadzi wena walikoneka izvi kukapo delegado wakuti kulangako wabatana mhinga pini ikuru iyo makamaka ya mabando pandu. Francisca Tomaji aranga abve tingende kiaona ande pana mhinga pini ikuru nikabatana iwo wakadzi awa mitunhu yakusena siyana ese tiri kutenda basa tinakaitwa na iwo wakadzi wenewa basi awa kwa kupesa izo tingati mhinga pini ningana izo izi zvense izvi zvakuti pana kopale muoneke makhalidiki ya mushe mumitunhu pabodzi na kubudidira kwa iyo mitunhu kubatana pabodzi na kutsvaka mutendere wa iyo dziko la Mosambiki. Nadza mpeze uno Francisca Tomaji mambo wa dziko lino kana kuti mambo wa profesina manika ali kukomesa kuna iwo walimi pabodzi na iwo waguli kati wanakona basa zva maronda kuti tikwanise kubudirira po pindi iro la mizwa dingana iwo na kudzivisa pano kugulisa izvo zvinakaitwa mukati muno dziko Sambiki na dziko na Feira Internacional ya Maputo fasi aranga abvi tingenda kiaona mizwa iyi ni mizwa iyo kuti nagalana mukana wakukwanisa kudzivisa izvo zvinakaoneka zvichiitwa mukati mwaino provinsi ya Manika makamaka mukutsvaka kumaza na kutsvaka kuna iwo waguli wa izvo zvatinakaita pantsiko nantsiko mukati mwaino provinsi ya Manika. Muzvo upfumi tingati makamaka muzvo kufuya tsama ya ngombe yakuti kulangako inasvika iyo pa mazana manai ya zvifuyo zva ngombe izvi tikuranga pano apa mugolino iri zvinoneka zvichipaiwa mavasina kudistrito la Makosa mukati mwaino provinsia izvi mutsvaka kuchenga mautenda yakusiyana siyana zviri kubvi izvi ngombe izo isi zvinoneka zvichipaiwa mukalikiriki uno uho ulendo huno uho mukati mwagolino iri rakuitira kutsvaka kuchenga mautenda aya yanakaoneka achibatana na zvifuyo ningana izvo izvi mukati mwadistrito iro la Makosa masoko aya yadziswa na mukuru mukuru wa mbuto yinokana basa zvopfumi kuti shito la Makosa Kashtigu Bofana iye aranga abvi tingaenda kiaona ipo pada oneka mumaposto administrativu yense domba di shito la Makosa kuchirukiwa matanga iyo yakapaira mavasina ningana ene aya. Muzwa mitambo mupfundzisi wa dungwe la Test Africa ali kukomeza kuna iwa batsiri na wadoleri wensa dungwe la Test Africa kuti watakwanise kubudirira kwenda kia batsira dungwe ili la Test Africa kumitambo iyo wa musondo uyo ku provinsia Zofara Murwani la Beira kwenda kia zona ferroviario yako uko tingati ferroviario ya Beira izi pa mitambo wa kutoma wa tasa de Mosambiki pakati padziko Dino Albert iye aranga abvi ande kubatsira kwano imu munangamuli kuita dungwe la Test Africa izi kutaka kuti dungwe iri ruonekeo liende kuhuko na nsimba zense kuitira kuti likwanise kuenda kiemelera provinsi ya Manika mumitambo ya ningana iyo hii ya kuti ndiruhe ilipakati kutaka kugala shasha wa mitambo ningana iyo hii ya tasa de Mosambiki. Mua pitsiri kia kunza nyamunsi uno wana one na makalili kia kunza walu kalira kutitete chati pizza na magarama kumeri na mapemba chitete na pemba magarama kumeri na masere Beira magarama kumeri na manomwe Maputu Inyambane Vilankuru jina Kilimane magarama kumeri na mashanu Nampura magarama kumeri na manai pesire ndiye Maruani ya Shaishai Shimoyo na Lishinga magarao makumeri na mairi. Basi walikani ndiyo masoko likane mukati wangozono izi ena mnetendeke papa izo zi nomwe
mudzi kusambiki mu malingiri iyo ya mchipulikezi ku mchipirano na kukuli kwa dadi msambiki ku Maputo.

Wazita zwako, wazita gift amuli wadikanuwe chenda keti siya pasunguwa zikwenda keta isosi shanu na pindi ma kumairi na matanhatu ndi isosi nkoraj e 20 isesh minutush wadikanuwe ndoi italiali is tiri mungira pa kiafika pa iso pakati na pakati pa zishanu kanati pa sinkoraj 30 minutush uwa ya shwitziviso kwete zanguwa uku tichikwa zana imu wadikanuwe mulikoneka mitunhu ya kusina siyana kwa echa kwa echa nye musuno mkobera kaya Adi mutambu endi good boy uyu na mandinyo Nyimbo ichipi mare muna mwoy Idadeka trayo ese panango pale nja kunyangara Chanyi na kutikurangaku kupana wena wali kupoka kupokera male yoyi Mafaiti mafaiti batani batani batani Wanhunga sinzwe Opiwa ndale zindale na zindale Rensesu isi munga vunza kutumupokera ikana male basi Mwaona Madziko na madziko na kapoka mungaenda kiona chikulukuru chiripapo chirikwenda kia kwa kuna male ndepo male wa muna mwoe nja mwushe esi nja unyangala panango pale ukunda kuiso enzesa inabala kutimupoke nemba bancho chumbo na kawana mabancho ya enango woyo woyo woyo woyo woyo woyo ungaenda kia punza mai kudimai kuna hika ningwe ah babai handi ya hasi kutai kundi supporta ah babai uyu uyu hali tai kundi pao chakulisha ine hali kundi patai sipo jwenselfi izi jwikwenda kia kwa muna male ndepo kuziwa kuiso enzesa manu kwa dika nuwe kutati kwanise kuhati mtendere wa kuenda na kuenda

0: Ya shupa mnamwawe ya shupa nkope ya samora ii. Na abvi kuranga kuko wazinji wazinji walikupoka kupokera nkope ya samora.
1: Andu wa kuonda na kufuna dinero mama njikuru.
0: Kupokera susupenzi vensezi izi kupokera male yo ii. Lepo uku walikanuwe nuna viku gunda kuisoenzesa male yo ii. Nakuti male inawisa mtendere munga wapusa kuisoenzesa munga ziwa kuisoenzesa imwe. Ese munga nyangaza kuisoenzesa mnamwawe. Ziwani ndi woyo woyo woyo tinakona wenango kuvalamba na letu nayo male yoi. Zwenzezu izi penango pale wanyimana male yoi. Ndepo wadikanuwe nchwa kunyangala izi kukaika male kumperi. Nchwa mwushe chakutoma imwe chakutoma kutaka mtendere kubvirana. Male inadzau ya kumperiko kumperiko masumunga imwe ya madimushe. Maona talamba kupoka kupokera iyo male. Male inauya chienda ii. Mhole ni nayo kuyembo kaita iye good boy. Abinsima ni kabas, mungende kiaona ma provincia yense kurangala kuwanayo kuitwaka nkaupi ya Samora. Madziko na madziko ya kunza wanayo kuitwaka maleyo ii. Walikanwe kete kete mbronche ni nguwe ya shizwiso ino ii. Sazwense shizwiso ndo tangula na ichi cha umazamaloza chiri kutuera.

Motambira chinango chidziviso chiri kutoera ichi chichibve kuri kuguliswa nyumba izvi mubairo Josina Mashele mukati maino chimoyo mukuenderera nanjira inabve iyo Rua de Barwe padhuze na Krakulandia ichibve nyumba iyoyi njamhanda zinai ina nyumba zakulalira zinai zikuru nyumba yakuchedzera ibodzi yakupikira ibodzi mbuto ya kutsukira mapulato ibodzi nyumba ya kuendera kutsanga iye ibodzi ichibvi ichali kulonzwa makonde mairi makuru tambwero lirikubvi ndi tambwe iro lidakukutidziwa apo maisirira nyumba iya kubve kugura na kugara letu mofona panamba za foni izo ziri kuti 8 4 4 7 3 2 2 8 8 mofonawo munguwa zabasa zichibvi izo pa zinomwe na mapindi makumi matatu za kumachibese kuyasvika pa izo zishanu za kumauro na mapindi makumi matatu holikani motambira zvinango zvidziso zviri kutoera izvi zvakuita kumwazika zviri pamunyungururu chahirira daire pano

0: tuke kaucha lafu usatu wa bira amiri kwembiri femu unonyura.
1: Radio Musimik Manika.
2: Nguwa zade kuita izo zitanhato na mapindi libozi sadushinchita manza tichirangapana apadikanwe yadi nguwa ino I ya kuti tikwanise ife kukushikisirani mwanya wanati iwa mfungwa zangu za makole ya dapinda pansiku ya nyamusino ndepo moputana shwadi mwanya uyu uli kutuera dichahirida dele panu.

Na imwe mwense mwere kutie vang kusangana kwa tukura jali itu mkati wa mwanyo na timfumba zangu. Zama kore la pinda pansika yomu siuno mugobera ande tangati tense kutumere pangwa zino zitan hatu. Vense izi na makane matamba yense ya kuti imwe ya mudatuma mchio za tepiwa pano pa satria radio Mosambiki. Mungua zabasa vense izi mkati wa mwanyo na timfumba zangu zama kore la pinda. Uyu ni mwanyo adikanoe wakuti unakutakansani isu cha kuti imwe batana nazo wakuti imwe muna panganiza vichibiona wazinji izu. Kuti imwe mzafi mudaeha zvakunyangala na zvakudeka zvichibviona wazinji mukati mwa nguva zino izi wino nyumba ya Pepa Radio Mosambiki studios mu chimoyo ndepo ndikudoti mupinde mukati mwanya uyu adekano ya zvishupitai kuyawo munguva zabasa kudzasiya tsambalano rakuti imwe munanga mudanemba muchipanganisa chitangano chakuti imwe mudata nazvo mpfumvu rebatana imwe mukati mwa penyuhano na izvo zvakudeka zvakuti mudapanya batana imwe akuti imwe hamudzafitai mudazviyehwa mwaona kuti kune mbatamba hamu shupustai mauya kuzatepiwa munguwa zabasa jwensi isu kutoti mkwanise kupanganiza chiripulipocho uchibviwao na wazinji ndia pondi kutine nyamu siuno tina wababa wairi wadauya kuzatepiwa pano apa isu kutokwanise kubva chitangano zidauya na iyo chitangano chidauya na iyo mukati mwa sondolino ili ndepo ndi kuti makani aya wadikanoe kana kuti mwanya uno ulikimere kana ine Marco Nazario ese mumapindi yari kumbi kuchairengira na Peter Nyandiro na Juvencio Clevansingano kuti awa wadabva wababa wairi awa ndiri kutine mupranazwadi tiritense

0: Nguwa haziri kwa matayi wadikanwe nkuhirira kwa tutikuta kono uku wadikanwe kutipanise doma na makani aya ndepo ndi kutine pa yense makani tawenanya mtsiuno mukati mwanyona mbasangu za mkwala da pinda doma na aya makani yali kuya na Peter Nyandiro ya chedaita iye na baba Domingo je Pinto Creva akuti wadauya kudza tepiwa izwa chiranga izwa shubatana iwa mukati mwa upenyu hao ndepo ndi kutine kwechani mwona ngashu zinalano
1: zinalano kutimba Domingo Pinto Creva ndili mukari waku nyampasa ubarge magamaga ubairu fosa de mudansa munu munu ndiro koneka ndili misaya basa mshimu munu ubairu homga ya zhango zhakuti andifi ndisati ndaegwa zhakuti mu mayo dia 2 de mayo glorino 2026 da shaigiri kana mkoma wangu mshimu munu entao kushaiga kudaita iye tidabwe mbwato kuti mkomano wa shaiga entao pakubwe mbwato tidadzakwanisa kusangana mkati munu na papada huya munu mshimu munu kuenda kaprosimari kwa autoridade kuda kuti kuda kubvisa mushimushi kuti zvidafamba muda wapone entao zvidabveka zvakuti iye munhu adashaikade adasiyawana kubuda kudaita iye adasiyawana kumba kwache adashaikira kumba kwa abereki wa mkadzi mkadziyo ndiye anenge akadaenda kavisitari familia zache kumatsinya entao adaenda kavisitari familia zache zire adaenda na mwana wa mkomayo entao kuja fonera manoyo kutepa mano mwana yiku nasiri kupa bona ata ndao mana ure tinyaki yaende kwenye kure adenda na kumpirimidu kutia ndia pasa mwana adaswiga kwenye kure ya denifonera alimunzira kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye mwishi mwishi achiriana adenda kwenye pasa kumpirimidu mwana yiku tada izwa ni ya danui kumiatsinye ndao kwa kwenye pare ndao doji dia treji dia udazafona ina wano udaviriga mashtati numere ya manue ya kunyada udafona udaviriga mashtati mwana
2: angato shaiga
1: aningato shaiga ndao kuti nizadzio kuti ya shaika manuwe ndenge singa tuzivi mwole ndao doji tia jitepo wa shuzava jotepa kuna wa shaika jari kazava informa tepo watu papa kuta tinye kia nifonere papa kutepa tapo kuti shimweko mkumano wa shaika dati hini nisanda vama soko chita vile ndao kuta uzapunisa punisa tepiwa vipa tu ndo vambu basi tu ndo vambu kuta uzawa ya paka kuno shika kuno shikila wana wada ndo tigbe wache wana wada siya iye hana wabireka na mkadzionena kadzionena wabireka na mwana mbozi kachia
2: kwa anga enda ya azuku kuzisa iba kuti hama enyu ya shaika
1: mkadzio hana kuti ya informari hana uzisa familia nena mbozi entao shida zetika mshu kutu kushaiko daita mkumayo kwa nisi uzo wana wada kunziwa wana wada itatani entao wada zabufundisiwa na watu watidade kwenye gulu wa mbairo kuti entao murumenyu ya shaika entao cha shaika na iye atisi uchizia kwa zibenga penepa podo kwa utuwa kazuziwa autoridade soka kataga ujua hama kuna mamunai kuti ibozimbo ipartisipari penepale kuna nkazula dalamba udatepa familia iche nena ibozi andizi
2: hama enyu yange ni musha
1: ya yange ina musha nita wada siyawana pa musha mkazue jane nge ayenda kavizitari familia wabiriki waki okay. Matinge
2: akachengetwa musipo
1: ndizo zvenezvo kuti nita wada chengetua mkoma ife atina umona enkwanto iye aibvunisiwa na autoridade kuti daidzani familia yache itani igare iripo pike nadzo kuti chiwanhu unada kuita ceremonia entao iye adaramba kuti familia yache nena ibodzi andidziwe enkwanto familia yambaidziwa
2: muruda kuzwa kamboka pe kanoenderana ne izvi zvakakuitikira
1: ya ine pano ndingabva nyimbo ya kushinga stare inaronga kuti panyama nete ndinafungira kushaya kudaita mukomango

Walikani tabata shuka kumhira na wamanya uno atatio mfungwa zangu za makulata pinda pansi kwa nyamonsi uno na nyimbo iyo hii ya kumbiwa na system tajida chazizesa challenge nyimbo wikale mutambwe ichibwe rudo ramale walikani wae tichiranga pano apa kuda kupinda mwanya uya tushupita walikani wae kunemba tamba yanu imu ya mwanya za siya pasa katalia radio Msambiki munguwa zabasa Kabe zvashupa moya letu imwe kudzatepiwa chipulipocho papo kuti zvidzadzike na vazinji ichinanga makamaka mfungwa yakuti imwe hamdzata hamdzafi muda yeha zvakunyangara zvakudeka izvo nanga zvichibviona vazinji pantsiko nantsiko walikani mwanya uyu nyamutsiro kamera kana ine Marco Nazario ndekuti mazviita mwanya uyu chahirira zvemusondo mangwanare muntsiko yamugobera basi

Wadikani nguwa zadi kwenda keta hizo zi tanhatu na mapindio makumi matatu na matanhatu ndizo sezora i 30 ise jimnotu jim. Wadikanwe padoko na padoko ndoita yali izwe kuitoti kwa nisi uprikeza na mugobera uno uyu kuna iwa likuni wakuti vajale wali loa mitono iyo ilikumuwa mwiwa. Ndepo ndi kutine mukamweo mchifunga kumbako kutikudimwe masia munyu, masia ya mulio, masia ya ufu kana watinkabe. Maona pana kuti mzende kia peza ya kuma yense ujibwe wabuda babu wali kushuka kumba watine wapika ipano apa. Anapika chanyi shwense ishuna kuti imwe baba hamunatai kusia sapo. Kuti ya muna teko siya pei mwawana mchibiwa na pikanyi imu mukanda kiamwa yense maleo roa kushika kwa huku huku bariko manda vili achibiku mbaku huku wana hawana taicha kubata mai alikuta kugomba kuti nabatanya munsino ini wanana aljai awa mulio nabatila kupi ine ero futa nalibatila kupi zwense zwezi mdala aliroa huku akubine bosi and ii ngana ndimbolisha panafika iye wanwensa na mwajile zera papo mwawana achibiku mbaku chakulisha hakuna sinu zwa kunyangala ndepo imu masia zwense se muri mu umuroro andiko byande sta bateri ekuyemba kwa Mvangeli Studios na provinsi ya Zambezi ya Makamaka kumokuba uko sta bateri sta bateri etambara sta bateri makosa sta bateri machas sta bateri barwe sta bateri. Sezora ji 37 minutos chodika nwe padoko na padoko tiri munjira paka kwa paiso zinomwe muziko sambiki nguwa ya masoko manigiri ya mchubrikezi.

Estapa tere wadikanwe jense izi kumasule kwa sala nyumbo iya kuimbwa na Muvangeli Studios wadikanwe mumasule mungatapa mfungwa zangu sama kulela pinda kutumila paizo zitanhatu kia shika pa jinopana apa dikanwe padoko na padoko tirikuenda kia shika paizo zinomwe muziko Msambiki nguwa ya masoko malingiri hiyo ya mchubutekezi ndepo ndelikote nduenda kia simula Vasco Ramia kwa mutambwe na nyimbo iya chepvi nchanyi iwe nyamunsi uno Hauli kudekeri katai, hauna mfanzo mfanyi Ukada kurolka na mamuna, anazo male iwe Hapo linga uone Murungu nsisiru tayadika nuwe Iye umupa male, ope sevenepo mpashirudo nkabere tu Anafunda sankula chinishibozi Kuda male, kuda vinga Dikarola na mushe mushe, pese penepa vya nkabe Ndiye murombo iwe, nkabe isi, hauna ta iwe Ndaona unango bosi uko, hapo bosi alikupi nyamunsi uno Wali kukala tundo olira osiku na masikati Wotumba yu nkabe ngati hirira neswe lini roi Nguwa ya pera muna mwawe Ndepo jense chumata kuti muite imu wa mai Katumini mafunga Kutumangwana mwleko za tumba Na kuti deka nikazi zua ini apana china batsera iye Taywa dikanuwe mukati mwopenyo

Ulibe mfanso alikanoe, ulibe mfanso kuyemba kwa Vasco Ramina, JK News, wadabatana waili awa kubudia kuprovincia iyo ya tete, kuitote kwanisori perekeza padoko na padoko mungu wazeno izi, abvi ande, ukada kuloruka na munu wanazo male, apo nyamunsiuno ulendo huno malezo izo zaenda kupi, na kuda kote, tichiranga pano apa, rudo, china viruda muna mwaoe, mungenda kiaona, mai imu muna kote mungenda matso ya kuona, rukote izo penango pale matso ya hayapustai kuona, mtanyi, na kuda kote penango pale mazano pukatirha imwe, ande, bamboya nazo male, esi kuzati muende, mtendere mukatuma banjamu, hamuna tai, na kuti mulunguwe wadikanue nsifiru tai, kumpasa vinu zviri munu uyu, ndepo wadampasa wachibozi, hada ukara bosi iye, anamupa mali ziripano izi, izi, jiri hapa izi, mwaona kuzati tiende kiawana mtendere mukatuma banja, hamuna tai, ndepo mai musati maita izi, mwana kuti musanghule, kuitita kuti muleke, kuzatumba, mangwana watideka nikashidziwa ine, na kutideka nikashidziwa, hapana china batsira iye, ndepo penango pale ukaita umina mato, ntamushe, ukaita umina mato, kukumbira, kuitita kuti penango pale, penango pale mugaleo na matso ya kuona zwense izo zwamuni imwe munanga mulikuda kuita mukati mwaupenyu hanu kuti mukazviite na mbobera yense kuti ne ichi ndo itachi ichi mangwana dzakhala yali mwaona pana kuti mudzagale muchitsumba ntsiku zense madikulira penango pale munanga malamba mumuna wanu kuti mukagara nayo zvanu imwe zvino zvadi hamungapoki taye hese na kuda kwanu kusirira kuko mukuzenda kyalo kana winango kuti ana vinga na vingra kuti anamudzaone mwaona chivilinga msolo chayo kukara kuti muchisinzi kwa ntsiku zense zimbama ntsiku zense mara nimbama masikati nimbama maulo nimbama zvense izvi mwaona ndepo ntsinhu zvakunyangala ndaenda tola nyimbo itwe mutambwe iya kuimbwa na Blessing HFV iyo baba imwe tipeniwo matso ya kuona izvo kuti hazvinoita matso yatu ya aya nakuti pana zvinango zvekuti matso ya mairi aya hayaposi kuti kuzviona ndepo ndozvinabvi izvo visão espiritual manangiri hachiputikezi

Vita zako wadikanue ande ndi udekedeke wankuyu uyu, udekedeke wankuyu uyu, unaona kunzako yo, ave, vino shwadi, ese mukatima muna mwawe, mudaita kutsakalira, zi nyerere, nyerere, zi toro momo shwensi izi, ndepo ndirikubvine, ndi udekedeke wankuyu, maona, ndepo ndichitine, deka shwapusika iwe murungu, tipenio matso, matso ya kuona isu kuti ife, hatipuste kuna na matso watu ya aya, mairia aya, na kuti matso mairia aya natipukatira, tinaona kune kunzako uko ese shwere mukati mwamoyo nkabe, ndepo, Takunyangalali kanuwe nguwa, pato kuna madoko sana pindiwa, manomwe tifika pa izo zi, nomwe mudziku sambiki nguwa ya masoko maligiri kama chubutikezi. Peze masoko ayo wadi kanuwe, tinangati kujulangana pa izo zi, nomwe na pindi ukumi na mashanu, tibwe mbani na wani, tupika sana imu machipese na aya, ndimwe wani mkuti vila kuupi, jwense izwi, tinangati chivwa, jwano mkuti mwemurikuita, mupera kwa sondolino iri, mumapindi makumi matatu. Ndepo, pa jino pano apa tichetesa nguwa liyali izwi, ndadi kuenda kia tula nyimbo iri kuya mutambwe, ndi nyimbo iyo ya kuyembiwa na Mai Guamombe. Nyimbo hii cha tipirikeza kia shika pa izo zita nhatu na mapindi makumi mashanu na manomwe na hafu. Tanyu na tanyu jwense izu chibarki china ingwe pa nsika imu sinsika mkobera.

0: Afa echane pa phone.
1: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
1: Ah, kalala tenimwe.
0: Padoko padoko ndimwe wani muri kupi?
1: Ana mukulonga na shano.
0: Ande wa shano Elias, tipendi pe mazinji vinsingu ti junyo matititsika baba matuisira hi.
1: Ya afintsemana kwazi. Isi kita bobe kana shamwaro watu wa mizi mseji adepote na umano wa zaseji ano kuyaki roba kila marufai
0: nga kunyangara masoko waya
1: ya azuro kwenyeko presentari kwaze shamwaro isi mizi mseji kakufunirana masono dirwano kwa nyumba
0: kuna wate mangwana muna kwa mkwetai mkwetai
1: mangwana nunga ndirupano masi ya kita puti kubasa mangwana wa ndirupano
0: Okay. Apo kuzati wa masoko aya ya mtamboe aya kuona kwanu imwe mbana chaniriwa?
1: Ya, apo podi kuganya testafu za kozo. Servial podi ganya 2-1. Nga bela kuno.

0: Machi besa kudeka.
1: Machi, papa nasario.
0: Ah, ndi mulipo imwe.
1: Nilipo babu mkuru ine mkuranga na Anselmo Selemani kuda kuno kupanduzi.
0: Ah, ndi wa Anselmo Selemani, tipendepe mazinji matuisirai machi besano aya.
1: Babu mkuru, mtonhoro goga, kuno kutonhoro kuno kupanduzi na katuzomi, kadokodoko sara, machiziru kufamba.
0: Hai, tai.
1: Ande babu mkuru.
0: Kadzuwa kanyamusi nkadoko, hanyo tai kukula dzwali.
1: Ya, kadoko kaji na kutika kupepesa huku, huku, kujamoda akoso.
0: Aha.
1: Huku kupepesa huku anukunja.
0: Shwadi kuda majuzi isu baba.
1: Ande babu mkuru.
0: Nsa kudeka ya, apo tipendife kupindia kwa mwita imu endepo.
1: Kupinda kwa sondo, kutika kwa dzuwa jishano, kutika kumereka drogo, kumfandu zimuno, kumereka tida chinja, mjasa watu kadira kadira zimazi nsasa, kwenye kubara kwa nabawa senzera. Ya mtuno kuhira sukeneko basi umereka tono fuko prawanda gazira gazira ba tono sebuche gunda ripinde ba badadega
0: nahi itai
1: mangwana tika kwenda kireje
0: ne mchakudeka apu mwako tipa mtampo mangwana hii kuna kwanu banacha sinziwa ndepo
1: mpambu mkuru ino ndakandi dawarakari nyasa pora ina handifambi
0: mazita ya mosalashwade
1: na iwo basa wabia tipo kuporna nae
0: tatenda

0: Baya cha kunzako uko mna mwoe ndi mwani. Baba falano ni kadawara.
1: Kara kadawara ni mwezi.
0: Ndi mati ndi mwani mwani kupi?
1: Ndine Fernando Eugenio Katema ndi huo dikiti wa vandusi zero militari.
0: Ndi baba tipeni kukulara?
1: Ata kona mwuse venombo ine.
0: Mshakudeka janinga kapiri kamukita ingwe kaka.
1: Ndi zode.
0: Tipenti ve mazinji kwa namulipoko imwe kwa muka titini suwezi kuna kako?
1: Kuna kulimusha msemare kome jeku fondisa da kura titi kwa zima zona wa mweni ne manji hapa kwa zona gano kandirigano waka haka lunani.
0: Itai?
1: Maona manji.
0: Apo kapindiri kwa itai mwupira wa sondo kundi?
1: Nyamasi njika imbabano maungwana domingo, njika imbabano chiposi, njika dengarenga kumunda.
0: Okay.
1: Ah.
0: Ne, maita basa. Apo pamtamboi uyu kuna kwano mbana cha nerha.
1: Samaya kome ngandi joko, mujosi nga kujira kuina. Sote shafi ya kakare, mwere shafi ya kutula. Kwa ya mkwendo kone kaya kutesa mwende.
0: Ai.
1: Ah, kare kare mwere shafi ya kakoma mwere shafi ya kakoma kwa bongu ya kwa kwa ngoeno Mwango mwere shafi ya ufayari.
0: Apo muda kulanga kuti ichanere kama mwana testa Afrika?
1: Hai, ingata soka meji ya ichaputumuru kwadi.
0: Na mabora mangasi?
1: Haa, mshamari, kodi maini.
0: Mazita msala shwadi ndepo?
1: Chatenda.

0: Kwechani pa foni?
1: Kanya ufuye maradim.
0: Tala nika chomu niku vazwi, peni mwena wazinji?
1: Ata gona badogo badogo.
0: Ne, msakudeka jari, falalo bulika kupi mtu nhubi?
1: Antono, jento, raivu. Budira undu nfanya wale, unikera unu.
0: Ande, tipendi pe mazinji nya wale ilititini?
1: Ya wale ili mwushi soki pa mundiribu vano hapa na vizinya hapa teri mwanaki. Intawa da sua sua.
0: Oh, ni masoko nyangara haya.
1: Maona karazuri nda ilima wa igreja.
0: No.
1: Ndawa, unensi, unungu wa donga vana za wita.
0: Chadiko.
1: Zamani kantari mkuga na nesa manua.
0: Eo, langa shwa kumtara.
1: Maona.
0: Apo tipenti pwe, nkulongoti kupira kwa sondoku, muupinda mulipapo imwe.
1: Zozi nduda watu madogo zida zida koko mpaduze vano ndelewa wa kajizana na uli lau. Maona.
0: Ne, ntiti ya.
1: Mwano nyanga ndire bamba vano nishiba mutambo ne wanu mkulongao ukuru maningu wa seruzada bera la West Africa. Kuna basa mwana sasa mpini zita nikaza. Kona wangu zisha omira kuntiko isu. Kama ndi gunzo la kutoma. Kuna pansimba pala ya kutoa hite zili zensi. Kutoa one kubuda hapa doko na mabola ya dari terere. Kuti ya zabanyi ngirezu ya zashike matatu nupoti.
0: Ok.
1: Rimeno ziko hita na un zero. Kuta one kutishuriri muswaru kumu. Wakupa gunzo la spiri.
0: Apo kula kuti mangwana ite East Africa ichasinziwa bloodboards.
1: Ndikona nyafuya zvaneta zvinezvi. Majina pa simba komo mbatwa paro wa muno. Paite zvinhu zvese kunango ri mpade o tizo za zvinhu zvese zvobaganyari. Machi. Paro ari kubuda kukabudile gadho adati nchira na bhaiya kuneko. Dao tiri kusungulira shane kuti zviri pa East Africa.
0: Wachadawo kutsungulira East Africa.
1: Então, por isso que tem uma gente que falou que eu vou roer de silêncio, vou roer, vou roer, vou roer, vou roer, vou roer.
0: Mas você tem dala San Jadi?
1: Não, mas sim, mas para mim, mas eu sou de Bora, mas eu vou te nada, mas Bora não é Zungo.
0: Eu?
1: A Zungo da longa de uma caixa cheia de surpresa.
0: Chadico?
1: Obrigado a Marcos Nazário, não é só para a Antônia, a gente traz o microfone na Rádio Moçambique, mas vim de Bófina da semana.
0: E na ba u taramago ku dzinzara robari la morfaya. Sete horas e 33 minutos de conoen Chicago papo wali kanuen kana yo uyu bas. Naire pano nguwa zingenda kachuka zo pasina omwe mapindi makumi mana ina mashano tangala kusiyankana kana kuti tojala mwanya yo uyu tichangana apa mbani zvacho uyu chaniro.
2: Halo mamuka swali ndi wamshamarai.
0: Tala ninga twamuri kubvazve peni mwana wanango.
2: Aiwa kuleni utamuka wa siri nani.
0: Chadiko ndi mwani muli kupi?
2: Apa muliku ureketa na Filipi jwa uchaita penisira ndiri kuloka akatizi.
0: Ande bambo Filipi tipendi pe mazinji kakatize titini iswe chukula ngako.
2: Nada kakatize kuloka muka wa siri nani kando muka wa ono shidutu nutu kumota bata agosto kudai.
0: Ande ande.
2: Oo kando muka kendo fukuta fukuta.
0: Apo na mhepo yoi muliku itaimwe na madutu eneae.
2: Apa jagato gota simshana ditori pa simshana.
0: Ne kulango tiku pira kwa sondoku uku zvipi na zvipi zvaronzera imwe kuti muite.
2: Kupira kwa sondoku uku nyamasi zvinotanga ndiipano nyamasi sabato ndiipano pamuzi mangwana kakumbopungura zvitema.
0: Kwenda kumbira sori
2: yao ngomu sikosi kauto kontinua rino mabasa wakutipa toto paone kukumba.
0: Okay.
2: Oh.
0: Ne, ndidi jala. Pamutamba mbana yuko na kwano mbana chaneliwa?
2: Ya, hapa nini kuona kangu East Africa ino ganyari ino ma... Kora maili.
0: Okay.
2: Ya. Ya, ino wina ino ma... Goro maili.
0: Maita basa sana jwade ndi?
2: Tabonga, tabonga.
0: Z zina wangu na pindi makumi matato na mashanu tanza wade kanuwe ndi kwa nambani zwache uyu machibesa kudeka
3: halo
0: ande tipeni kulala
3: ande tipeni kulala ande tipeni kulala kireme
0: eo ninga tuwa mwuriku vashu ndi mwani mwuriku upi
3: apano mna termo berto andiseni kanda gorongos
0: ande wa termo berto andiseni kanda ya mwukati sinye unsi unu
3: ana demo kwa sakana kakuda kukulela mshabalari sati mpazinangu za kuwao
0: haitai
3: Yes,
0: madam. Chakudega, nsiri chukuta ime nyamu siuno?
3: Hata nyamu siuno, nyamu siuno, nyamu hapa, nyamu kakeja, nyamu hapa, nyamu hapa, nyamu hapa, nyamu hapa, nyamu hapa, nyamu
0: hapa.
3: Agora mshina, indakari kuvira huko, na doge kwa kwa kwa kwa kwa sanangu, wale mate zilo mishanti, nyamu kwa mauro tomuera, angora leroko, andu chibaza, kwa rungara, nyamu nyamu, nyamu chibosi, nyamu nyamu kumu, nyamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
3: kwa kwa
0: Mazita, apa pamtambo mangwanai kuna kwana bana cha nerha.
3: Ai pamtambo mangwanai na ruza ke Afrika na awana pinza doche Afrika na daira ribot.
0: Maita sanjadi.
3: Tapenda obrigado.

0: Pechani pafoni.
1: Aram kamal mararam sei.
0: Taran ka shamiriku vaa zvipeni imwe.
1: Ne taran sinani.
0: Ah ndi mwana muri kupi?
1: Semo ika mikisheni ndipano pa predio musa pa basa. Mbai pano ndipo bato akajinga kwenda kuona kunyumba vatinye.
0: Ande tipende ve mazinji kupinda kwa mkwita operasyo ni mulipa basa joe kula ngako
1: anda kutapinda panyamasuno nduda bambai pano changi ndubo bata batoka basora pa bambai pano ndo mwende matinye kumba domingo kwa wato mwende kereja chama doko ni kwa wato uvilash basa kulu ini
0: ok
1: onde ambepe nusi ndio mbapete kira kuchaita sondu racho kunu.
0: Apo pamtambo mangwana iko na kwani imwe mbana chanerha.
1: Ini ni ndruko na ingana achaita manga kiona acha sezana ku 00.
0: Okay.
1: Ndio kuona kwa ndruko na ini.
0: Mazvita sana zvade.
1: Maita basa pambene basa mbe virusi.
0: Tatenda.

0: Nachi bese kudeka.
1: Anjani mkoma?
0: Ah, ndimati nishani imwe.
1: Sote nikoneka.
0: Padoko na padoko, falalu kulira kupi ndawani?
1: Domingo Simpreza Mohombwa Muna.
0: Ande bambo Domingo Spinto Kreva, tipende vya mazinji, mutunu hamulipo imwe ulititini? Aitai?
1: Ya, natakulipo.
0: Apo tipende vya mazinji, kapindiri heka ulita imwe upira sondo?
1: Ano hapa, kwa hili mwamusi ya nisi itapake.
0: Hmm.
1: I'm going to go to the church.
0: Apo ni mabona mangasi ndiye pokona kwano icha goleska hiyo.
1: Kwa goleska kwa kwa kwa mairi a zero.
0: Mairi a zero.
1: Ah, doja zero.
0: Mazwita sana zwati mkoma.
1: Mairi a basa kwa mbambu na basa.
0: Wadikani yeli kusala mapindi manaiti kwa siku jala mwanya iwo uyu. Tichiranga seto wala jikwarenta yu minutu. Padoko na padoko mbani zwache uyo machibese ya kudeka. Cheniro?
2: Jiriro, yeah. Jiriro, makamuka.
0: Tiripo na chira imwe?
2: Hai, sujiri nani kuko.
0: Ande, ni mwane mwani kupi?
2: Niliku nanga, niliku nungu dombe, kudombe, mdichiri jesu sundenga.
0: Kudombe?
2: Kwa nchukwe ni dombe.
0: Kanyiyo kuri boere?
2: Ai kanyi kuno kuri nane zvimhepo basi zvimundo ponda ponda
0: zvimhepo basi kumwe kumwe na iri iripo
2: ii kumwe yakadzara lisithu wakagalira kuno
0: oh makorokoto jale apo dzina rangu napiwane ndepo
2: ini zita rangu ndozi ama kumbuze makumbuze kuno kutombe kuno
0: ande baba malanga mati yeo mhepo basi ndiri kunera kuna kati muri kuita ndepo nguwe mhepo ino ii
2: aa nguwe mhepo ino ii kumbo ponda ponda vidina.
0: Okay.
2: Sure. Ah, mabana kudai tutumbenda kuigreja. Toto vwa greja touya tombona likashipi tinoita.
0: Ande apa mabvi muri kuita mabroko. Mabroko yomuda kuita inayo. Mungapeza.
2: Tudakuita nyumba, nyumba yekuti vano vayate kuti isire zvivana ndangati zvinosvatao.
0: Chadiko.
2: Kuti kari ndo mota iyi nata tudambo shanda nyumba basi.
0: Ne, tsakudeka ndiyali.
2: Hehe.
0: Apo tipenti vya mazinji masoko tengana pa mtambo mangwana firfara beira na testa Afrika kuna kwani imwe bana kiasi nziwa
2: hey testa Afrika yukushi mpango mazwana ya iliku ya suwe so yye tika ya pontu wanika chime ngu beira ya kumana wedu so tukuna zikule mbali mba mazwana yye tika ino pontu wangu chime kamana
0: kwangu ti testa Afrika ichaneri kama mangwana
2: haa ichaneri wangu beira iliku ya manini mazwana
0: maitabasa masala shwadi ndepo.
2: Yakanaka mutambisa betani munamo.
0: Napo ndimwe wokoko momesa wenso ali kudombe.
2: Ya, vapauru betani ngavatambe kabasa.
0: Mazvita.
2: Ehe.
0: Wadikani pali kusara pindi ribodzi apa tikonse kujara mwanya uyo. Mbani zvacho uyu cheniro?
3: Namugarini nyakubuya.
0: Eyo baba ingu magakungoto urkanyako nyamusi uno. Tirimushe penimwe.
3: Na dada muka zilinani.
0: Takudeka jali. Ndi mwani mwani kupi?
3: João Francisco José, Mercado Central. Shimoe muno.
0: Ande wa João Francisco José. Kudikubairo kubuda imwe kulititini.
3: Nada nyamonya ilibo. Apani jaka shari cha beso mechibese ya nubi.
0: Haitai.
3: Ande peno imwe mafumira mandima.
0: Eyo zinu zadi.
3: Mufamba kwa maita mjiramu.
0: Kwa tijuansi zili mwushe.
3: Zinatenu kwa.
0: Apo baba magalanku kutoro kwa ime tipenti vima zinji vima tuisira mkwa zino isi.
3: Ne, duro jishano karipaba sabano, leo sabunu karipaba sabano. Mambana dimingu vonda tena utena parewa mbira mbuto. Kei, tijiru za kwa sasa onika bombo kuri kuna doka dini. Kwa toka bo, mambana tena parewa mbira mbuto. Eba, juka jingwanika hapana mani ya kuparelato basi.
0: Naitai?
3: Niti.
0: Ne, chakudeka, apo mungati imwe majugunda kwenda kwa huko. Mkulanga kuti kuna pana pa mtambo yumbana chakunda, achaneri kambani.
3: Nyara tasa dia sambil di komplikado. Frekuensi bela pai cai di jauh dia pai ini sambol. Kalau cai dia nada, dia cai pun mesti guna di zat nak sebenar itu.
0: Nai tay?
3: Dia orang sebenar mahu guna gua habudi.
0: Abu kau kata masuk sudah ni ayah apa ni kau nak kau ingat tes di Afrika ini engkau sih kurasa mahu ramang kasi.
3: Lima jelas.
0: Okay.
3: Nyari unzero bas.
0: Masih itu masalah sudi.
3: Ndadena na imwe basa pamiri dirigenze.
0: Tatenda. Wadikanue nguwa zaende kia kwa na izo zino mwena pindi makumima na ina mashano. Nizo seto wala jikwarende singu nutush. Ndajala tasa ya munsi uno izi mwanya uyu wakutinda pisa na bambu João Francisco José. Ndiye ajala tasa ili ya gran kutoro kanyango ya munsi uno.

0: tu amor.
1: Ana na Junior azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
2: Muriwo yemazanda nofarira maningi.
3: Inini ndirikuda mazanda ese.
2: Handizvopi, inini ndirikuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
3: Asi mbiya, umweni ndirikunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako nekuti ndirikukura.
1: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
3: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
4: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
2: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
3: Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzera.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
5: Nguwa zade kweta izo wadikanwe zi sere na pindio kumi nalibodzi ndizo waitora onze minutush. Wadikani wadinyang bansang bansi uyu kefika pa izo zi sere na pima kumashanu na manai nguwa na zatine mpandu uyu tosira kuna iwa maningiri ya mchubutike zinde. Epo jari izwi kadipenda ketula nyimbo ichi zino nintenda mna mwoe moyo nyau yako hautongiri hitai vinafunga iye iwe hausizitai.

Azita sako wazita tumingo shibento chinja na nyimbo iwade kanoe achepi moyo wanyau yako hautongeri hitai zvitsana na ngambu ya uko ya rudzi zvitsana ngambu ya uko nyamuka zvense izvinoti iwe hautzitai kuti ntsvanyi zviri kuuko zvense zvinadziwa iwe ntsva izvo kuti ndizvo basi zviri padhuze na iwe zviri ngambu ya uko hauri kuzvidziwa tai ndepo unononga zvense pano pale zvitsazana zvense zvinanga zviri pano pale chechete mumwawo nangusi nkabe kudaita kutsaka lira kuhuko ngati wadi duze ndepo penangopale kukabunzisa kudiwe nyawo yangu kuli ititini kani kuhuko netakupotine bambu imwe

Chukwadi wa tiriri nkuwa ziri kuitezo dina ne shidi mbu ushiro nkumona zino izo dozora shine 4 minutu shitiri kusangana ne uregerero tiri kusangana ne shuminga mpini ne kuda kwe michina edu asi tiri kuita shiri shwe sotinge chikwanisa kukupira ina u za changi chikupira imu shidi mbu zishoma ziri kutera se regai tinga chuno tinga gadzirisa zviri zvese tunge chikupirai now it's si change chuya mepo muzidimbo zvishoma zviri kutera nguva ndo dziri kuitedzo dina zvidimbo nezvidimbo zvishanu dzinoaidzo dozoresh ne 5 minutos munyika ye Mozambique

Chokwadi nguwa zirikuita zo dina nishidimbu zita natu zinuwa izo dozo la ishine 6 minutu ishitangati chisangana nishiminga mpini mumichina edu asiko zino rega itingeti chukupira inau zirikuya mwomepo.

0: Urimu kwanza. Asi na ana noso mvunzao kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nearumwana saka adikani kuzvamanini.
2: Mukorori usashomoke. Mwana rumwe zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini iwane zvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

0: kumanya kuti tinge tichizwa kuti ngezvipi nekuti wazhinjiwa tikati ruzhinjirwa tomirira kuda kuzwa kuti ngezvipi zvauyiwa nazvo nhasi zvatiri kutanga chirongwa kudai
1: ndinotenda kumarisa muchingoma mwari ngatiitire nyasha nyaya dzaya dzatowandisa zvesematauro endamboita kuti ateereri anga kuchema cheme zvakanyanya ndine nyaya yendinayo inosirisa kwazvo mukomarisa muchingoma nababa makii nemwimwe vateereri taikumbira kuti mutibatsire panyaya yetudoti titaure panapa ndakatambirawo amwe baba amwe baba anoti ndanga ndakagara zvakanaka nemudzimai wangu zvakanyanyisa zvine ropafadzo uye ndisine kari rekuti pane zvendakazoona kana zvakazoitike mukati memba yangu ndaizosangana nazvo baba aya anodai mudzimai wangu ndina ana atatu naye asi pakati apa pane zvakazondikachamadza zvondirwadza ndomurangarira imwe aite chirongwa ndipeyo zano ndoona pachirongwa hapana saka ndaa ndiri kuzvijemwoyo asi kudzoka kwemaita kudai tafara baba ya anodai inini mudzimai wangu una atete ake toti atete hanzvadzi yani yemwamuna wake atete saka zvadaro chakazoitika ngechekudai uyu mudzimai wake murume nyakundipe mhosva iyi kwai ndakazoti mazuva atipfuura yatakandogara zvakanaka waindofarira mani kuende kumba kwani kwaatete gare gare chiende kwaatete nguva imwe ndichiende korareyo garechikumbira echiende kwani kwatete kwakunyadho na toti mwamuna wakunyadho waatete tinomuitani mwaramo
0: ndizvo
1: ehe asi chakazondikachamadza ngechekuti mukati mekurara wainga kuvhumuka echitaurani echidainza samurozi wangu bambunguru aya
0: mukadzi uno
1: mukadzi wake zha murume nyakundipe mhosva akandorara nguva inga ega bambunguru nganakadi iyo munondidaro bambu hei ndoti zvirozvo zvinombofamba sei kwai ndakambonyarara kudo kundoti usiku wega wega akarara wakurara echivhumuka echindotaura zita rani rabamhunguru aya kwai ndakazodai mudzimai wangu zviri kuitika zvinodoti tifambere kana kuti zvakamira sei mudzimai akati kurota imhosva here kuvhumuka wangu kuti mukuru ndinoafarira uye ndinodini ndinotamba nawo asi nini ndaona zvakaramba zvakanyanyisa kakuvhumuka kake ndakazoendetokana naatete atete enyu ake kuti maiguru ebva kumba kwangu yeini nasi uchagara zvakanaka nemudzimai wangu uri kuvhumuka echitaure zita rimwamuna wanyu nguva ega ega atete aya anodaiwo ininiwo zveshuwa bambonini mati bechisvika panapa matambira aari kuita nguva ega ega huku panapa hatizi asi kana mudzimai wenyu akauya panapa ndopendiurai rwe makarakuni nehuku tinoite dzekuramba akandosvika chete mudhudhudhu wamunoonawo hanzi murume watete une mudhudhudhu handinyanyi kukwira ba asi mainini akauya anotora naye echiende kumabhanga echiende kofara nguva imwe nechiuya atiita radzeraradze andoriya iri saka ininiwo zveshuwa zvaakutondirwadza ngekuti inini pane zvakatoitika kwanakwane katatu kumurume wangu echivhumukawo futi echitaurira mainini angu mukadzi wenyu kutaurawo zita rake kuvhumukawo semavhumukiro ari kuti chinyi ari kutaura mudzimai wenyu nemwamuna wangu zviri kutoitikawo mukati memba yangu saka mati mechisvika bambonini inini ndai nditootiwo kuti ndimutsvage kuti toonane kuti zvemuri kubatana nazvo zvendiri kubatana nazvo muri kubatanawo here nazvo kumba kwangu yakuchina rugare plus chinoitika ngechekuti mainini yangu akasvike pamba mudzimai wenyu akasvike pamba inini pamba po panosara hapana rugare ndinotukwa tukwa nguva imwe notopondwa nguva ega ega ndakuziva kuti akandobva pano akandouya pano obva panapa handina morari nemwamuna wangu saka nyaya idai tambotoone zvekuti tiite kwai takazorangana atete akazopedzana kuti daidzaiwa madzitete amweni ngokuti inini ndaiti atete direct une mwamuna uri kudini waari
0: kuane nyaya uyu
1: ehe kwai murumoya wakazoendi kuna ana atete amweni ana atete amweni anodai tichatsvaka kuti timudaidzise saka paakazozokudaidzwa ndiana atete wakazototize kuende kumba atize kuende kumba kude kootere kumba kwake kuya ana baba anoti imwe mukwambo ishanje mushubo iyi kurota kana kuvhumuka mwaramo imhosva here kwai kutaura kudai kunoku nanamasi mukadzi uripi uri kumba kwake saka amakoche mati mechidzoke pachirongwa ndipeuzano ndati mundibatsire ngokuti musha wangu watopwanyika mukadzi wangu pedaitotigadzirisana watotize kuende kumba kuti nditere abereki akutosapoti kuti kurota kana kuti kuvhumuka handi mhosva bangu kuti zvinoitika munhu waanofarira akutoramba nemudzimai wangu saka woti ei ndaikumbira kuti ndibatsirewo pachirongwa ndipewo zano amakochi
0: asi apa hapana handina kunyatsozwisisa kuti chakaitwa kuti mukadzi aende akanga arambwa here kana kuti wakarambana here kana kuti akatiza wana baba wakati hauchatopetuki
1: mukadzi paka handinda mutaura kuti nyakundipe mhosva muridzi wenyu wemudzimai uyu wekuvhumuka handizvo wakaende kwana naatete atete ane murume urukudini urukuvhumuki wawe wochiti ini ndaita atete direct anei ane mwamuna urukudini urishaji kuhamba nei nemukati wako ende kumadzitete amweni akuru paakaenda kumadzitete anatete akazomarika rizwati tiri kumuda uno iwewe mukunda wedi nekwambo uyai uno ire kuti tize kwende pi kwende kumba kwake kutize kwende kumba kwake asiende kwa anatete waende kumba kwake direct kwakaberekwa atize kwende kumba kwakaberekwa kude kuhotela aberekano anopera zao chinyi mukunda wawo iwe mukwambo ishanje mushoboi munhu akavhumuka kurota pamhukuru wake zvakaipei hapana problem achadi mukadzi akutonditira he zvichisimba simba saka ndipeiwo zano kuti kutarodai mukadzi handina utori kumba kwake
0: mukadzi akabva atogara
1: wati ari kumba kwake izvo zvinotaro kudai
0: alright summer key
2: alapo chenye zano yanatsoka Ano ita kuti munhu afurike pfungwa unooneka kuti unotonga chokwadi here kana kuti hautongi chokwadi. Amba koche ndoda kudzoka kwemuri. Imimi mukadzi uyu kutaura kuti kudaidzwa kwakaizwa ndiana tete. Haana kunge akazouya kumirira kudaidzwa kwakaizwa kondozwa kuti madziyo urudiwa ngaamweni vakabva atotiza ipapo.
1: Direct ipapo kundozwa kuti mangwana Saturday tiri kudiwa kumadzitete kuti menzwa sankauni here kwakubva atotize kuenda kumba kwake.
2: Maona here baba Chingoma. Dzimwe
0: nyaya
2: unozvipe mhosva ngeukasika kutye nyaya usati vamwe iri. Kana mukadzi uyu aiaida kubuda muhosva vaakuzvipe mhosva ngekutiza kuzwa kuti batiruda kuenzaniswa.
0: Nekuti kwakuti anga achitize.
2: Kwakutoti vanga ari kutiza. Uyewo wabereke isusu tine wana. Ngatitange tatarisa nyaya dzinoya nakunda edu kuti tinofanira kudzimisa papi. Anditika murume uyu uri mukadzi wake asinge kuvhumuka kwaizwa handiko kungakonzera kuti anhu asiyaneba. Anditika kwaida kugadziriswa kuti anhu agara akadini akagara magarirawo. Hino ngekuvhumuka nekuzotiza murume uyu uri kugadziriswa zvinopusisa uye zvinopa kufunga kusikoba kuvanhu akawanda. Murume uyu no uye anatezvara tichinge tasvikirwawo ngeakunda ngasonoreba zvaatouya iyo tonoti badzi iwo ibva wagara musina kumbozwawo nyaya yabva ndiyo. Nyaya yabva ndiyo imwe yacho inonga iri duku duku motoita kuti munhu apwanye musha wake ngechinhu chiduku duku. Onai kuti nyaya kana mukabvunza mukunda kuti wabva ngei kumba iyena mukunda akatsanangudza ngatisabve tamwirira soko rataura mukunda apa ngekuti masoko mazhinji ari pasi pesadza. Anditika tingandoone zviri pamusoro pesadza toti ndizvo badzi aiwaba tsvagai kushishiti mukwambo auye agare pasi. Andinika mukunda mobvunza mukunda mobvunza mukwambo mukwambo wotsanangura mukunda wotsanangura mozwa kuti hoo ndomamirire zvakaita ona mwanangu iwo wakashaisha. Anditi vakanga vadaidzwa ngemadzitete kuti aende kokugadzirisa saka vakazotizire matiziro akaita anopa kufunga sei mumwe wako. Dzoka uende kogadziriswa zviri kumba kwei kwemurume wako ngekuti kwemunoraramira isu hatizi hatisikoba. Anditika ngekuti chokwadi chiri kwaanoraramira anatezvara munopuwa zviri pamusoro basi munoziva isusu vanatezvara kana tichisvika mumba mwaakwambo. Anditika kana tichiutourayirwa huku ngatinonyasa kutorya huku iyo tisina upuhwe ndaa ngekuti mune zvimwe zvaanomusvisira zvinoitikemo
0: chokwadi
2: zvekuti imi mukazozvizwa nehuku yamuzotairyiba. Ndinoona fani kuti mukadzi uyu vakakanganisa uye mukuzorota amakoche munhu echizorota nemwachingoma echizorota azvisi nyore kuti namorado nanamorada echidanana auye kurota kubva uku uyo arotowo kwake iyo azvisi nyore uye azvisi zvega. Pane chinonga chiri kuitika uye pane zvakagadzirwa zvinoita kuti munhu asvikire pakudini pakurota. Kune amwe anodanana adanana zve nekumborota aroti
0: ndatombofunga kuti hausi mubobobo here unotaurwa
2: ndipona pazvizere chikaranga baba chikaranga chiri kuita kuti zvinhu zvidini zvibude pachena. Uyu murume uyu nyakuda kunyadha uyu echirota echizviita echizosvikira pakurota iye naasi kuzoona pakuti pane zviri kuitika zvakagadzirwa kuti zvinhu zvibatike aanga asina kubvira nhasi banhu ano aya ari airi echifambidzana kuoniba pane zvakatsvakwa kuti zvibude pachena zvibude zvega pachena kusikira akurota uyo orotawo maikuru uko zvionawo uyu mukoma wadini ozvionawo zvobva zvabuda pachera pane zviripo kuona kwangu
3: amene amakochi maonerawo
0: amakochi ndimauya nenyaya iyi asi ndinoziva kuti maimboitsenga tsengo umboifunga kuti yakamira sei ndinozvionawo sei
1: apa zvatauya naye kuti tionesane asi mataura ari kuita baba maki ndiwo chaiwo iwo
0: asi musati mataura regai ndidaidzire nhamba dzefoni kuitira kuti vanozodawo kufona muno nhamba dzedu dzinotidzo 84 80 63 8 84 80 63 8 muzofonawo munge muchipawo maonero enyu pamusoro penyaya amakochi
1: hunde ndai ndiri kuti zvechiwa mukomariisa muchingoma inini maonero angu aana kusiyana nemaonero aita baba makii kuti zvechiwa naidai kuri kuti hapane chaunoziya asi ukakumurize komhanye kotiza ukangotiza badzi handiti watoshaishe nyaya yako ngokuti dai kuri kurota basi kuvhumuka basi pasi nenyaya zvisaizombe simba rekutize kwende kumba
0: kurotazvo
1: chaite kuti iwe kuzotiza chinyi plus ainge akadana ndiana atete ani madziko maba umweni ungakona kuti kana kuti ndiana bambo nini kana kuti oti ii ndinopera ngokupondwa panapa akatodaidza madzitete anogadzirise mukati medzimba medu saka chakaite kuti apa atize apa achizi kumire zvakadini zvakanaka uye dai mazwe pendataure kuti kunyange atete yacho akatiwo huku kutodziziya pamba panapa kutodziziya mainini akanga asvika pano hukuti netedze kuramba kusvika adzoke kumba kwawo ndoka tichingo kudya nehuku makarakuni asi kana mainini asipo makarakuni aya hatipuwi purasi futi mainini ka akangobvepo atete ari kusara chuchu chikwangenyi ngemurume wawo ipona ndopetonase kuona kuti pakamira sei saka sekuti apa isusu tirido kupezano handizvo tirido kupezano maonero angu inini dai zvaita ho wakati ichitiza asi zano ranga raanga akapuwa ndiatete ana uchienda kumadzitete madzitete adzidainze adaidze iyena mukunda wedu zvaya zvakandonaka hekuti umurume wobatana nemadzitete pasati paite bhurongo oenda yese ipi kune mudzimai wake kwaana sekuru anatete anosvike kopinde pamberi kuti ana baba makagara mushire mumukunda wedu taya takamudaidze panyaya yakati neya yakati neya yakati uyeino wakambosvika ichiti kudini maonero angu inini kuti apa takudi kumbezano rekuti ungaita se kuti ari kupera ari musha wake ari kupera ari mukadzi wake semapira akatiite nyaya zvaya zvakanaka kuti avatane nemadzitete ainge akadaidzaya kuti ndiri kudo uno iyena wozotiza obatana oenda yese kumba kwana tezvara achatange kotaura ndiwo madzitete semataurira akaita kuti mukunda wakambosvika ichirudingoti zvaakazotiza ndii ndai takamudaidza isusu madzitete panyaya yakauya nenyi nabambo nini yedu aya yakati neyakati neyakati apero kuti unoendo wakasvika ichiti kudini amen
0: rega ndimbozwa ari parunare halo halo parunare yabva yadonha mufunge hanzi nyaya iyi iri kuomera pakuti mukadzi uyu akazotiza zvafanana nekuti uri kumiswa nemapurisa wobva watibara kutiza wakazokubata kunyange usina mhosva kuti wanga
2: uchitizeiwaaitepfutihomwe
0: ndine muteereri ari parunare halo taswera maswera sei
4: taswerawo zviri nani
0: taswera ndiri kutaura nani
4: ndikutaura namuseta nziu kudombe
0: dombe wa mapinda muchirongwa mutipeiwo mafungiro enyu pamusoro penyaya
4: mafungiro amai akakanganisa ndarangarira inini mazuva o ndainga pakare ndakatsveta bhiriyeti asipo ndaiona mapurisa kuti hei onai mapurisa awo ndaitiza ngokuti ndainga ndisina chondiinazvo saka uhu wakatiza uhu waiziya kuti ndingagara panapa angadainza hama dzake apa achandibvunza zvichagumisira kuti ndodudza zvondakaita ndisi akatiza ngoti unotozviziya zvaainge ari nazvo mumwoyo make ndiwo maonero angu ndine
0: saka yotongwa sei
4: ana baba anofanira kuti atore mupambo amukwedese padhuze nomwana wavo akagarepo oferefeta mwana wavo nemupambo echidudzira nangokuti apa akutotva kutonyarawo madzipezvarani
0: kwakunyarawo
4: wakutonyara wotodifenda mwana wa kutiridzira mukwambo kuti ate saka mukwambo ngaasatotsa ngaatore masimba dai ane akuru wake otiriwokwenzerera zvekuna atezvare kuti ioneke kumaganise kuti ioneke koini ngokuti tiri kumukazi inyaya iyi
0: Tatenda iwe ine zuwa rakanaka kudombe.
4: Pakanaka, pakanaka.
0: Tatenda. E, ndo maonero e, ababa wari kudombe. Wakata anzi kutiza kutiza ndopa ninye yesi hapa.
2: Ipo na wachiri chokwa diyo. Ukawana watiza pasi ya chiri ukurumbirira. Asino budera, asino budi sakanaka.
0: Asibudi.
2: Shiro finti woyito pa umpanoti. Unaona kumanya pasi ya cho unu manjisikwa na cho. Munu unofana kita mwana we shumba. Unoti kanaka kutu sikwa adini. Haa banyiba. Haa funduki futi. Haa funduki ma. Ino maya yaka funduka. Nona kuti zataura umu wangu baba makochi aya. Ndizo chayko sukuti anatete hafandu gura mira swaka daro. Anafana wakadise nyumbayani ya mkoma aya. Mukoma anafana watura na tete. Ovati isusu utisa kwa haka ita ana kupongwa ana utukwaba. Nyayaka ngairi po yanga ere kuti tidini. Timu gadzike pasi timu enzani semera no nechimiro chakadi chaka ita. Kufumuka kwa ita nezwa ibuda muhope mwake. Tantru wati chizu watini pangwepo. Mambo mkura ya haripo. Mukazi wa ateta ya maikura ya haripo. Uya haripo. Hino iye wakatiza. Ancha ziutu wakatize. Ndiyo wakatiza umwodu. Ndiyo etatera kuti awiye kumba. Atina uzinga mkazi. Atina kuramba mkazi. Ndo soko rendino una guru rinofanira kuita anatete aya ne murume uyu ngabata naende kwa anatete zvara imumo anatete zvara mukashikirwawo itai kuti muri akwamboko kwaamweni ngekutambudziko riripo ngero kuti kana ndiri tete zvara ndoto zviita tete zvara basi inini ndisikazii ndiri mukwamboko futi kwaamwanu anditika ndinofanira kuziya kuti chenotonga inini ndichatongawo ndicho mangwani
0: ndizvo
2: anditika kuitirati zvinhu zvinyase kuti gwechegweche kudaro ngekuti tikati inini ndiite zvara ende zvinototaura zvo ndizvo zvinofanira kuti zvizwe uona kuti ko zvikazoitikawo kwako zvinozosvitswa papi regererai uyei anate zvara asara ana mukoma mukoma kudaro iwaine tsitsi abereki acho aibereka anaya anga aine tsitsi kuti nyaya yakasvika inofanira kugadziriswa zvakati imwe mwiziyawo kuti kana hanzvadzi yauya musati noenata unotogara panapa. Handi zo zaita akuru. Akuru aiti kana ashikiri kwa hoti. Chini kwa mwanangu chaitika. Kwa kuni zaitika zwakati zwakati kwa hoti. Zwakanaka. Tichachi zwa kwa mbwa katira kazo. Ya kuzwa masoko. Tizwa zwaka mira singi. Asiku tino kubata deveja. Tiku kubata zwachoseba. Asinye ribonge utuloa gadzirisa kutu uzoke bi. Kumba kwako. Uochengeta anako. Musha wako endere mbiri. Muno zere ngati satore misha. Zekuita munga zekuita mbana zoba. Cheshitorana, techirorana. Misha zekuti tigare kuti umuo chere kwa ipona umuo faone umuo wake. Haini misha kwa hondo kwenye ope zoka so zoka ba.
0: Ya, ndrukona sama kia pa mataura mashoko makuku tucha yewe kuti. Ndrukona otima zuano zinu zacho zwa kusiana. Karekaya taiti susu tichiri ana eduasi. Patae kuro ota iwono kuti. Kunyango aritete, akanzwa netsana kumba akauya paumba. Wabereki wangu wasingatambiri wane kufara kwe kuti achibva wagara hako paumba. Waitotanga wanetsana na tete kuti chii chaitika. Wabudirei. Ya, zvekuti waizouya ka anenge atongeswa kare
2: paumba. Ende kusara wazoto ya murume wake kana kuti akuru ake.
0: Ndinono
2: ngati kuti akutondinonokera yakasika haudi zvabva kwangu. Zvino vapa nani kani? Zvino vapa na abereki chingoma. Zvino vapa na abereki. Mubereki nga asa ndo umbiridze mwana nguwa yega yega. Zvikuti mwana ono shikira pakuita abuzu ngekutemba kuti akwa kuyo ono chengeta. Atidu daroba. Mubereki nga uone kuti nyaya inoita. Ii kuti ndibate mwana wangu. Nyaya ya itiba. Mira ndikuda itira akwambo wangu. Akwambo uye kuno mdaka zono mwonyo ashika kuno zwaka ni mzwaka mira si. Zwaka mira zwaka kwa no uye kuno tonte nzani. Mukuenzani sana akusiri kwe kuti baza ya kuti mukwambo kuda umurambani sabane. Kuti no zvinhu zvinoitika.
0: Wagadzirise.
2: Wagadzirise mutorane nemukadzi mudini. Mudzoke.
0: Kumba.
2: Kana mapedza kugadzisa nyaya mukunda unozwi. Tazviona zvawakasvika nazvo. Tazvigadzisa zvapera chitorane mudini. Muende. Hazi ba mukwambo iwo chipetuka. Uyu uchambopedza sondo ari panapa. Handiko kugadzirisa. Kugadzisa kuti zvapera chitorane mudini. Muende.
0: Aiwa. Ino ndiri kuona hapa kuti nyaya iri kugumira pakuti murume uyu ari kufanira kuzotora wanatete kana kuti nedzimwe hamawo dzakewo kuti waende kwaatezvara kotera kozwa kuti
1: akutsvaka kuti apuhwe mukadzi wake nekuti apa zveshuwa pane matauro aita baba Maki kuti isusu abereki kazhinji tisindopwanyi misha dzeakwasha imurezi kuti kana kuti muri tezvara muri mukwambo wokwaamweni dai kurumboti ngewenyu imimi uri kuvhumuka makarara naye zveshuwa mumba wovhumuka kuti babangana zvoitika zvinokwana ewiki baba maimbozwa sei zvemuri kuti izvi handizvo here aiwa hazvina nyaya zvikaitikawo penyu kwenyama yemusoro ziya ngeyako nyama yemusoro ziya ngeyako tezvara mungati zvine mhosva yenyu asi kwai nyama yemusoro ziya ngenyu dai ari wenyu uri kuvhumuka kuvhumukire pamhunguru wemakaurora nawo kumweyo zuva rega rega
0: maizwa sei
1: uye futi ndoda kudzoka kuna pamhunguru wacho aya ari kuti kwai pamba sematauro ari kuti mudzima chiuru huku hatinodzidzi tinodzidziya kana mainini ano adini asvika zvakanaka uri hukudzii kuchiwa mainini andosvika mudzimai wacho he uri kuti mudhudhudhu hatitouzii mudhudhu sewo mainini asvika ndiwo anovhakatywa nawo ngatigadzirise musha dzedu kana tikatenge chinhu pamba ngechekuti chitibatsiri pamba kwete kuti chiunze chigumbu chiende kotwarana mainini iwe mukadzi wenyu makumudadira kana rokafadze chiuye pamba aizikani kuti auya nani nengandii ndiri kusenza asi pamba pokomborwa dziwo nguva igomborero remudzimai wangu wenda ukwanise kudadirira kuti handichadi kumukera so ndoda mainini basi munin'ina wake kana kuti mwana wamukoma wake ndokandaa kutoise chigumbu mukati memweya wake ngirosi yake inoti tigare zvakanaka pamba zuva reinotsamwa pamba panoite matsoto saka taidogumise kutaurudai komarisi amuchingoma sematauro etaita panapa maonero etaita needhombe atifonera kutodo kumutenda mati zvakanaka kuti babaya atorana nehama dzavo nemadzitete oende kwaane tezvara oende kogarisana pasi ndozano etodo kupa imwe mati penyaya yenyu izwai zvetiri kutaura chitorai amadzitete aya kwemakaenda ingusvika mukadzi wenyu wazotiza neumwe woukama wenyu kana airi mwenda mwese kwaana tezvara mwende kogarisana pasi motaure nyaya yenyu nofunga kuti ana tezvara kuti ane redhiyo ari kutotizwawo dai makasvika akamuomesera kuti ndeizvo here mukasvika ikona achinje mwoyo nekuti chirongwa ndipeuzano chiri kubata panyika yese
0: orit ino hama kochi pachine imwe here kana kuti ticharamba tichienda nayo ino ndiri kuona kunge
1: yawamakiiorit
0: ino aiwa toti panyaya iyi shuwa pataurwa zvakakosha tinotenda nekuti mashoko ataurwa apa ekuzoti musamhanyire kutora saidi musati mazwa wese vari vairi nekuti kazhinji kacho ndo zviri kukanganisa kwete vanasikana wega nevakomana chaivo vamwe vari kwara vari kupararira mumajeri nekuda kwekuti akapara mhosva mubereki anongoti handifungi kuti ndiye aita izvona asi dai vabereki wanga wanewo pfungwa iri kutaurwa pano yekuti kana pazi mwana apara mhosva mombozvifungawo kuti pamwe ndiye motsuura mwana pamwe zvingabatsira
1: pemurikutaurakomarisa muchingamo muri kuona paakasvika nekumugamuchira nekuramba naye haazi kude kumirire kuti ba mwamuna koripitizwa kuti nyaya yamira sei pane zvaakatonyeperwa ndiye mukunda svika amugamuchira ndanamasi anaye akada basi kuteerere munhu umwe asi
0: ako matiye akazosvika anotaurawo here kuti ndandichipara mhosva inoregai tisimudze maoko ti amaki tichimhanya nenguva dzedu
3: maita zvakanaka ndisikanonoki vateereri ndine nyaya yakandipa umwe muteereri vanga akati pachirongwa changa achambomira seiko kani matiuraya vanhu vamwari onai zvetiri kuizwa izvi akushungurudzwa nekuizwa kwese nekuchemera hatina hino totenda chirongwa chatanga kusumudzire nyaya dziri kushopana nevamwe vanhu masoko akandipa mukomana ngeekuti mukomana uyu baba ake akamusiya achiri mudoko babaya akashayika akasiyiwa achiri adoko mai akasara achidzidzisa anawo zvakanaka kusvikira aona mabasa chakachizoitika ngechekuti mukomana wakaroora mudzimai wake wekutanga akagara zvakanaka namai wake yedu yekuti zvinhu zviri kuenderera mberi wakazotora mudzimai wake wechipiri akagara nani namai wake mudzimai wechipiri wakazobata pamwiri abata pamwiri wakazoti mhai woye onaenda mazuva angu akwana kuda kuti ndiende kuchipatara ndiperekedzewo mhai akati ona ndabatikana muroora mira ndichikupa umwe munhu wonodini wonoenda naye kuchipatara haiwoti hongu zveshuwa wakaenda kuchipatara noumwe mudzimai kusvike mwana wakabereka mwana wakazoshayika mwana uya ashayika foni akazopetukawo masure kuna mhaiyo mhaiyo akazobata rodhi kumhanya kuenda kuchipatara kuya kune mwana wadidi washayika kuti aende kochengeta chii mwana uya uyu muroora unoti mai mazoti mazouya ngekuzwa kuti mwana wadini washayika asi ndaidai imwe kuti mundiperekedza amunaoni ngamakadini makandiperekedza hino ipo napo Ah, makani kangani sira. Hai wotu hongo. Mayaka sutanga kurwara. Arwara kudawo famba kufamba kubata murora. Kudawo dai kufamba kufamba kubata murora. Maya arwara zviri kuenderera mberi murora akazenda kuona kuti munhu wese wakuchizizwa kuti zvakonzeresa pai pai pamurora uya wadini wabata mhaiya wanetsesa mhaiya aya. Murora akazosara akatiza pamba paya akaenda kumba kwake mai akauya kuno kuchimoyo kuchipatara. Mai ana kuzopedza masondo mairi mai akabva azoshaika. Ashaika anatezvara anouya achiti mwana wangu waita sei anoti mwana masoko ndu akaitika aya anoti zvakanakai tazvizwa kuindichapani chaiwo mukwambo izvozvizvi kutiti mwana achengetwa tode munhu paiye naakatiza zvinoshupa hanzvadzi yangu ingazoorera mumba inozocherewa chengetwa yakudini yakupfirwa ngano hatidi handeito chengetei hama yangu so ndoda kuti ndidii ndodane nemuroi hama yakachengetwa ikapera. Anatezvara akati isusu hembe atikohwiba ngekuti muroi hatinaudi hatida kumuona. Zvakanaka enda kuti daidzira muroi muroi wedu. Mukwambo akamhanya kuda kodaidza muroi abereke muroi. Abereke muroi akati zvakanaka tazvizwa ngatisumuke ngatiendi. Abereke muroi akaenda dichokwadi akasvika. Kusvika ikona kuya kana sekuru aya emufu uyu atorongedza atodii futi atoenda. Ana sekuru akati tumai aendepi zvikazati enda kumadziba kwawo. Aya akati tapano.
0: Matidaidza.
3: Ah, anasekuru adini abuda futi aenda. Inotodini akatepa chitombo yimu chitombo petuka ikumba. Kwapetuka zvikumba kwataira zvana sekuru ya sekuru. Anasekuru anoti, "Hatimire zvara kati ndore tichadini tichauya ngekuti tine mwana uri ku school fees ino, school fees ino da kuti iyo bhadharwa here ku Zimbabwe Zimbabwe kudai." Akauya akagara. Korwa zvati anasekuru uyai, anasekuru anga uyi. Anasekuru uyai, anasekuru anga uyi. Zuva reseti mudhia rakasvika. Koda kuti ndende madhata anga akamarika rwipa ngo chete na sekuru aya aya watobika setimodhia achiti ana sekuru achadini achachitoya pa setimodhia setimodhia na nhasi ana kuzodini ana kuzouya hino ana nhasi hembe dziya dziripi dziripo mutero urudi ndisvitsirewo ku radio kuti ndodiniwo ngehembe idzi ndodiniwo ngechakafukidza chendabusirwa pabva pangu panapa ndiri kukumbirawo zano kune nyika ino yese indibatsirewo. Ndo masoko amakoche endakatipuwa na chingoma endakapuwa ngemuteereri uyu ndo nyaya iri kunyaukaka
0: iyo wa makochi
1: hunde inyaya iyi idondo ende koyirirana nekutanga maonere angu semata waiita baba Makia pakuti mama akati ndakabatika pakati muroora ndiperekedze kuchipita ndosununguka. Mama oti ndakadini ndakabatika ndakupe mumwe munhu. Igare ziye kuti anamata kana teigara nawo pane paanonga achikona kutozwawo dzongwa ainge asikazi kugwinyawo asi chiitiko ichona chisi kuzofadze chinyi muroora. Muroora pakazoende kuchipitari kwai mwana wakazodini wakazotamika kuchipitari. Pauchoite chigumbu namai kuti mai mandishaishira mazuya pano sei kuone mwana washaika imi kundiperekedza madini
0: maramba.
1: Zvadaro apupurira naudaro kwai mai akazotanga kudini kurwara mai atange kurwara kudoko hamba zvirubate chinyi
0: muroora
1: handizo saka ndiri kutaura pakudini handiti kuzwa kuti pakafa mai muroora wakatiza sematwa yere baba Maki tiri kuona ndoenderana nego itatange kutaura panapa yekutiza he uyu wakazotize chinyi dai pasine chaanoziya zvaibatwa ngekurwara kwamai wakatiza ngekuti mai adini ashaika kwakutiza saka inini kuona kwangu apa muroora wakashaisha prasi ana sekuru munoziva kuti munhu akapangidzirwe muroi wake kuti uyu ndiye waurai hama hama yako panombonetsa ana sekuru anokuti atizetize kudai ane razao ngei paakataura kuti iwo mukwambo ndichienda wotore muroi wedu uye naye kude kwomunini omukorere kudini he kuya naye zvakape shungwa nani ana sekuru ngoti agara apangidzirwe chinyi muroi wawo kuti ndiani mukadzi wako iwewe
0: mukwambo uno akaenda kudaidza wakabvuma zvekuuya handi ndizvo
1: wakauya mudzimai
5: akabereke yacho nemudzimai akauya isi
1: pamwechete uyu nyakuurai wakauya ari kunotarisana nana sekuru akabereka
0: wakauya asi wachisvikawo wanasekuru wanga watobuda
1: ana sekuru anga azobuda orit paakatiza ngepapiso Makii pani pematauro nyaya yekutiza
3: kuzosara ofa mai aya anga ati zakare
1: ngekubatwa kwaiita
0: regaende dai ndazo ameno kana ariwo mazwira andaita amaki mati muroora uno akazosvika panguva yekunyatsozwa kuti zvanga zvazara muwanu kuti muroora uno ndiye ari kuzara kuroyani mai mazvona zvichida pamwe iye akazobatwawo nekutya kuti ei ndikaramba ndichiri pano mai pavanofa apa azvimiri zvakanaka akatiregai ndize ndiende kumba asi wazouya wana sekuru parufu apa wakati tikuda kuti auye mukwambo uno kwakuenda kudaidza muroora naana baba wacho asi wachipetuka paomba kusvikira wachisvika paomba uri kuzwa kuti wana sekuru wadaidzisa waya havasisiripo
1: watopetuka kuzimbabwe
0: wachiti ndiwo wadaidzisa
1: ndopendatara kuti ana sekuru anaya mukomarisa muchingoma naso makii maonero angu zvakaape shungu kubudikidza nepakupupura pakaite chinyi muroora uyu kuti imwimwi mai imwe mazouya sei kuone mwana wangu wana mwana wangu wafa asi kundiperekedze kuchipitari madini maramba handizvo pochizodzaiswa ngekuti so baba makii ati akahamba ese kuda kuhamba apa napa paibatwe chinyi
0: muroorabatwe
1: iye namuroora kuda kuhamba apa pano batwe chinyi
0: muroora
1: tochione kunga zveshuwawo zvaibatwe kuya kuya saka zveizi muromo wakadini
0: wakashata
1: zvaakataura ano kuti mai muri kutsvakei pafe mwana wangu imarambe kundiperekedza handizvo nezvakazobude kun'anga zvonge mukazvipima zviya zvisizvo zvonga ndizvo zvonge kuti muroora ndi wakauraya mai
0: muromo
1: aiti muromo dzedu
0: vakuru vakatadze hoyo akafa
1: nemuromoyakafa ngemuromo wayo
0: nhamba dzedu dzinoti woito 4 wetenta 27 63 8 woito 4 wetenta 27 63 8 ndo nhamba dzamunotibata nadzo munge muchitipawo maonero enyu pamusoro penyaya iyi amakii
3: iya basa kwaamakii anodai angu kuti chokwadi zviro zvakaitika zvakaitika kudaro ndoti abereki ekuzimbabwe apa ndaana ana sekuru ekuzimbabwe ndoenda kuda kupinda ngezvavo ana sekuru ekuzimbabwe ndikatarisa angu ndikapetuka kutarisa nyaya iyi ngezvekuti ana sekuru ekuzimbabwe aizviziya fani kuti mwana wavo waiwirana maningi namuzukuru wavo waiwirana maningi namai acho uye munhu akakura namai pasina chitemaba uye aipindirana dichokwadi pasina chitemaba munoziva kana anhu tiri kuroora tinoroora munhu ngechimiro chake neunako hwake tisingazivi zviri mukati mwemwoyo wake handitika kuti munhu uchada kundiyawo ndivhiringidzirei musha wangu handitika inini chandanga ndiri kuona kuna ana sekuru ndaida kuti ana sekuru ngaauye akuhwe hembe handitika echida kuripisa sezvo mukunda wavo wakafira mumaako mwemukwambo wavo vakarwarirawo maako mwemukwambo wavo vakaita zvese mumaako mwemukwambo wavo ende muroi muroora wemukwambo mwavo handitika onero rangu sori vateereri kuona kunosiyana mondirekera mozoti baba makii ashaisha kudini kuona ana tezvara aida kuuya okoa hembe dzemwana wavo oti inini kuti ndikoe hembe dzemwana wangu mwana wangu wakashata kufa mumba mwenyu munomu vakaita kuti mwana wangu afe wakakonzerwa ngemuroora wenyu wemuno handitika muroora wenyu wemuno ndi wakadini vakaurayisa mwana wangu inini awaro yenyu inini handidini ba handiyazivi ba inini ndinoziya imimi ngekuti muroora wenyu wemuno futi yenye makaatsvaka uko ndiye akabaya mwana wangu saka wakanga aine futi yacho ndimi imimi saka ndode kuti ndude zvakati kuti ndionekowei hembe dzemwana wangu kune imwimwi
0: mundiripe
3: zvakati kuti hembe dzionodini dzionokowiwa ngekuti angatsvagadi muroi asi muroi ndonewo muroi uri panapa
0: ndizvo
3: ndonewo muroi uri panapa imwimwe hamuchazivi kwaakabva nei imuziyai vakamutora vakamutora uripo ripisai iyena zvemunoda zvese kuitira kuti uyuwo kana ozopfuka uko aakuzouya kuti hamunawayo sori takakanganisa mumba mwenyu takazokuwadza kudai dai aya anonga akuti a nanguisa ndiwo akatikanganisira maedu aya akafa kuya saka isu taakudii tode zvakati kubudikidzawo nezvaakaripira ana sekuru zviya zvipetuke kupedza kwazoenderegari futi ana sekuru aya kuti nanguisa wanga akauraya mwana wenyu uya ngeuyu
0: zvabuda pachena regai ndimbobata ari parunhare halo parunhare maswera sei
6: ata takatira tosira wenyu muwo
0: taswera ndiri kutaura nani apa
6: muri kubvira nazhai nezvivangu chaita pindisera kubvira kunenu kakatizi
0: katizi tipeiwo maonero enyu kukatizi
6: ya inini ndinoona kuti ona madzichekuru wekuzimbabwe vana ava vakashaisha kuita ngokuti kungange vakaenda koripa siku rati sikuru fizi here remwana asikurewe pekuti atenda tu no wakundori pa school fizio nao enta wakalipa seto pera wena wadika watu ya huirile msabiki watu janise kufa kakaita hatati yao pangwepo ni wazukuru wena wakasara wakasoma lalo kuti wamale mka wale mka june ura ana salida
0: mhm
6: akola wangando deno wakando gala zimba iyo Naji mama msika peli yani naji wano gunundawe wano nyunyuta ngokuti zvaipeleke jaronga na wapo kanga kuitira kuti vaende kogarishana pasi kana kunyanga kamari kuenda kobuda na chine vaende kwa kubuda ngokuti kangaite kubuiwa kwa zvaizwa zvaende buiwa hazo muzvinyanga zvemuduze duze akora vazogarishana pasi manje Lafate ande kwa buda kumaja hii. Ande kwa neka wei wake kutinchakadi ndiye nani ere waka roo. Mazona, akona yona wenda.
0: Halo. Ya bayado na mfunge. Asibaba wanga wari kutio mosha uhuru parizino ichiri kunana asekuru weku Zimbabwe. Nekuti ari kuti azviti nekuti wo kana wakadaidzisa wakadi kugara pasi kana kuti kunyangwa wanga ari kumhanyira nyaya yemaschool fees pawakapedza kubhadhara wakadi kudzokera ogarisana pasi kuitira kuti kana kuri kubadza kunoendwa oenda kupi kubadza kuitira kuti uno aka ari kupomerwa mhosva yekuroya kuti aende kuona kuti akaroya zveshuwa here kana kuti haana
1: nekuti apa ndiri kutenda Baba wachaita penisera tamuzwa platinum mtenda ndongwe gega mrama makati tsigira ndade kuti mataura aita wachaita penisera chaiko azvisusira ne mataura tirikuite muno zveshuwa ana sekuru akamhanya nyaya sekuru fees kuti kwende sekuru fees tiri mukati merufu kwenda ngekwenda ana sekuru zveshuwa ipona pakati chaishi semataura aita baba makimuno kutarisana nemukwamba wa dialect ndio akatora uyu ndio akadini handizo Dai pechido uripirwana zviri nani kuti siutiko hembe mukwasha hamaidi akashaishe kufa chiite zvakati nezvakati nezvakati dai ariye uyo sematauriri ari kuita apenisera wapo echiti dzongwa zvinganga zvemuduze zvaidoti zvoende kubata dai kuri kuti ndiye iyena pachake kwai munhu unodini unopfuka uchazondo acha hama dzemuka dzino achazendeni kuti ndikwatsvaga ana sekuru aya asina masi ngatimbosiende zviripo zvinoita kuti nhumbi dzisagare mumba ehe ana sekuru eZimbabwe ngaitozi adaidzwe kuti nhumbi dzidini dzikowaniswe ngoti noziya kamwe kuti nhumbi dzanyamufa kana dzikagare mumba dzinotokonzeresa hemarwere amweni zvotosvike kuuraya he ana saka zvakanaka nekusisa
0: regai timbozwa
1: mutenda akadzirise nyaya
0: alo varunare Alo. Maswera sei?
7: Taswera avo.
0: Taswera ndiri kutaura nani?
7: Ndikutaura naNgwenya kachibabava.
0: Ngwenya kuchibabava. Kuri sei kuchibabava?
7: Ah, kovinani katomuka kembotonhorera.
0: Tipeiwo maonero yenyu pamusoro penyaya.
7: Ya, komanda gumira. Ndagumira angu yeidari ndaitotsanga Changa kuti tizwanani prosi na semana ndizoita program.
0: Ichokwadi vatereri namba dzedu dzinotoita 4 8 27 63 8 kune waya vatereri wanenge wainewo chekuda kutaura pamusoro penyaya kuti tinge tichibatsirana kuti nyaya iyi gadziriswe nekuti idambudziko.
1: Kana tayari otosiya nkomarisa muchingoma ngere kuti kune atipenya yao muchirongwa tipe uzano ngachako kuti adaidzisa ana sekuru kuti ana sekuru auye kugadzirise nyaya yenhumbi ana sekuru anotaurwa nao kuti ana sekuru tarisana ineni ngatimbosiyana neuyo dai pane kuti pande kuripa ngoti mwana wanyoka shaishe kufa handizve ndiripo inini mukwambo woita zviri zvese ngoti mukadzi uyu ndiye akamutora zvese zvakatotarisana nemukwambo saka taikumbira maningi dai kuti ana sekuru anaenda kuZimbabwe asi kuti izwawo aite mwe munyasha kuti auye agadzirise nyaya nhumbi kuti nhumbi dzisagare dzakadaro asi zvane todo kupe kune mutereri watipe nyaya yake ngoti mwe mutinogadzirise nyaya kana akaenda akaramba echirambireyo mutemo unodai Zimbabwe remuno rinotenderwa kutuma kosungawo unhappy eZimbabwe. Zimbabwe remuno rinotenderwa kunyore tsamba kwauti mempurisa waro mupurisa unosvikira kumadzimambo ekwana sekurwaya kwati tiri kukumbira vanhu venyu akati akati ari kudiwa kuMozambique. Kana aramba ichiramba zvinoita kuti adaidzwe ngeZimbabwe kwete hurumende ba. Ngoti nhombe dzifanira kugare mumba.
3: No, masoka kanaka chaiko baba baba makochi. Ende ndiyo yambiro inonge yakanaka uye inoitira kuti inorerutsira vamwe vanhu. Munoziva kune vamwe vanhu vari kudzvinyirirwa mukati mumadzimba umu asina kwekuenda ba. Masoka chibudiswa kudaiwo. Nona kuti kaende nyaya dzakadai hatisi kubata munhu umwe iye nabasi ba. Nona kuti dziri kuitika makodyoro mumwe mwetisikasvika.
0: Ndizvo.
3: Handitika.
0: Ndizvo.
3: Asi komoti chasi yedu nhamba foni dzedu. Chaita kuti kana anonga aine nyaya dzavo otipirawo kuti dzibude pachena. Handitika. Aita pedza kuembera imwe nyaya ndandoda kuti ndiedze kumbosiye masoko eimwe nyaya yatakaona inoita kuti titsetseure basi. Sare muno. Aita pedza idu kuembera nyaya masoko unoona kuti muteereri ndiwe ionawo uri kupiwa kuti dzoka zvekuZimbabwe kuna anasekuru uende kuataura kuti uyai kuno anasekuru tigarisane pasi tiite kuti nhumbi dzadini dzakowiwa here zvese zvemunoda toona natiri yairi toona kuti zviro zvadini zvapera zvakadini ndo zviri kutaura dare riri muno reradio Musambiki riri kutaura kuti kana zvaramba unoendawo kumadzimambo madzimambo anonyore tsamba kupa mupurisa kusunga munhu wekuZimbabwe zvinotenderwa
0: regai ndimbozwa muteereri halo
8: maswera seiwo
0: taswera maswera sei
8: maswera taswera ndini zveya mutsveta nzviu
0: muri kutaura muri pa mutsveta nzviu
8: kudhoze chimukono apa
0: tipei tizwe
8: ya nyaya yandiri kuona apa yakuda kusvesusa munhu womukadzi apa nyaya yakuda kukurira muno womukadzi ngokuti muno womukadzi ndiye wakasiyiwa odainza hama dzeana sekuru aya akauya saka pakazwi ana sekuru kuti enda wotora tiini akauraya saka iyena ndiye wakaendeko obviwa kuti muri kupiwa ino saka ayadi ano mwana uyani akauya kuzoti azoona naakaadainza kuzoguma apinda saka nyamadzi achamupindukira kuti iwewo wakauya kuzotidainza toguma anhu atitikuaona azohamba kuzozviona kuti zvakauraya ngezvako ngokuti hazvizi kuzoita simba ngei watano ndaayena kuti atokuseka kutoti yena ngaatokatira kutotokonya api akaana sekuru aya ngokuti uu ndiye wakaenda kokaisa avo aya noguma kuguma payani hapasisina saka nyamasi ari kutoti mwana wedu maimunyepera totogara ngokuti makazofamba mafamba motozwa kuti ndizvo kwenyu sakei musichina simba
0: atatoya kutofukira huku. Ha, yaka umashua. Ha, watatenda mwane zuwara kana kana hii. O, yabba ya dona mfunge. Atichina nguwa zhinji muno nekuti mwangu. Ato mirira hapa utakwa nise kupinda. Ino mashoko ye kupesera ama kii. Tisati taenda kuna ama kochi. Zvofambiswa sei mobva maisa chidindo
3: maita chakanaka noona kuti chidindo takatarwa kare mafambisiro ndiwe natataura pano
0: ndizvo
3: kuti ngaadzoke zvekuZimbabwe kuodaidza ana sekuru upedzerana naana sekuru iyena kuti zvataura muteereri wabva kutibata izvizvi zvazoda kunyukawo zvazvimweniwo asi uyo apedzerana ake naana sekuru nhumbi dzidini dzikowiwe ndiwe yamwe yemai yemasoko masoko amwe nenandoda kuedza kutsanangura ngekuti wadzidzisi emashikora maprofesori emashikora bataiana zvakanaka taramba kuzobate twana kutwita asikana sori wateereri nemasoko endiri kutaura ndine masoko etakakumana nawo akatarisana nazvo ari kuzvihwandisa kuti haasi maprofesori koda kupa arombo asine mare kuti apinde munyaya aiwa ari maticha atidi kudaro ana echikora abate zvakanaka kunyangwe aiarungame zvakadini mwana wechikora musamubate musamudini ndataura maningi apa watereri maprofesori ekuchikora kana muri kunze uko kunyangwe muri kunze uko mechiti kuno akuonekwi bakusvikira radio Musambiki pamwe pacho munama akagara neradio Musambiki zuva rinonga richionekwa nyaya dzenyu inonga iripo soki amuzvioni kuti radio Musambiki iri pano ndo masoko eta akupira endiri kusiyana ndataura waakumuoneka izvozvi ndini wenyu wamakife jean nhamba dzangu dzefoni dzinoti 86 22 033 87 86 22 033 87 ama kifejão bye bye tona sona ngwani
0: ndatenda
1: tinokutenda pane watereri wese tanga tiritese muchirongwa ndipewe zano panaye fonera okuno makatibatsira atodo kukutendai rambai makadaro nokuti chirongwa chedu chinodakadza kana muchiti fonera okuno ndaide kuti nditi ndodo kutendawo driver anditwara kubva paritanda Ricardo Masekesa a driver zvinemwe yavamwari ndechido kutenda panguva dzineidzi wakuru weparadio Musambiki chirongwa chadzoka musasagara nezvigumbu tifonerei nguva yega yega atidi kushupana mumadzimba namba dzangu dzinoti 86 19 48 017 86 19 48 017 Edimakoche kwaritanda baba
0: tatenda vatereri chokwadi tandirimo muchirongwa regai tisimudze maoko chokwadi tabva tasvika kumagumo kwechirongwa ndipeiwo zano chirongwa chatinokupirai takukupirai misi yemugobera yega yega chekumasikati sarai zvakanaka muchirongwa chinotosangana zvekare nemusi wemugobera unoteera vatereri patichange tichizodaidza zvekare chikwata ichi
9: ndipeiwo zano Ndipe uzano.

Ndiko chade walikanua enguwa zikwenda keita izo ziwiri za kumauro na mapindi makumi matatu na mashano tanza. Ndizo 14 hora jitrinta isi nkuminoto shodikani kusangana kwa tukuta mukati mauro ya nyamutsiu na mauro ya kulekisesa mauro ya son kati ya mkobera. Mauro ya siku ya kutoma ya mwezo nye mavufu mkorela shuru shwiri na makole kumina matan hatu. Netichiranga undi agosto di 2026. Tinu siku ya shumitambo walikanua ningatia izi kusangana kuna uku. Kutekwanise kuzisa ni mitambo mizinji iyecha tioneke chitwa mukati mwaino provincia madziko na madziko ya kunza kanya munsi uno jali izwi tichilangabano apa pachati paoneke ipo pachidzua mitambo ya kusiana siana.

0: Kwa zikwenda ketezo ziwiri za kumaulo na pini makumi matatu na manomu ya dikanwe watumwa maole ya nukuta kwa nsikuplike zani mukati maole ya mitambu yali izi. Marco Shinazaru ndia lipandiko kuzati kumchini kuna Erminio Castelo kulanga kukubulia kutambwe la ferroviario ya gondola. Kuna Jose Augusto Wachi na Bernardito Sandrinho awa kute kwenye kudi dhwisa mtambo iwa wa futebol kulpensa ondeligado ya gondola na klubi sportivo ya macheje jwensi izwe pa mtambo iyo ya chikumi na ya chinai ya makuiku ya segunda diviza kukundu kwa profesionali manika tichiranga desima kwarta jurnada mtambo iyo taka shasha zwempira unu uyu mtiri mukati masondo la kutikula ngaku dungwe ilo la test Africa la tsunga lendo kuenda ku provincia ya Sofala. Yote mangwana kwa nisipi mana nsimba na dungwe ilo la ferroviaria Beira makuiku ya tasa di Musambiki. Nkulaka kuti aya na enangwa di kanuwe ndiyo mchati muyabwe mapinda liku kumbiriku uku. Yatuta kuro nzirani kuerengena mitambo iyo ya nsoro. Ya kuti kuranga kuno uku. Nyamu nsiuno ya pera mitambo iyo ya nsoro kuna utia shadresh. Ivi kaone kachidua pa shkola sekundari ya 7 de abrili. Mokati ma ino chimoyo kuti kuranga ku uku. Wapiwa mikufu ya kutalo nzeri kana shkola sekundari ya 7 de abrili. Saka kuti ndipindi la kutoma lo iri iri mazinji nangati chidi ava muma pindi la kukumbiri ku uku.
1: Wanewa sandiwi wanga torifelemo uchilele kwa nga unga
0: makwikwi iyo ya segundi la divizao ya chati ya ndere kumbere mangwana musondomu umu paro dungwe la Nova Jerusalem na ngalupi manasima la dungwe la Akademia Futebol ya Mchimoyo unansportiva Vanduzi na ngautambira dungwe la INSS tene misika na ngautambira dungwe la Asociano Sportiva 3 Mars ya Umanika Test Africa na Tranches Kappa Company mutambu uyu uchizatone kuchidua munsiku zinai za mwezi uno wanyama vuvu kichiranga mchitatu chasondola mangwanale

Vance isodikanwe mukuprekezana imwe padoko na padoko mu maura nya munsi uno jali isu tichanga nguwa zibone katezo zuwiri na pini makumi matatu na mapemba ndiso 14 hora ji 30 in 9 minutos munhereka nhereka jali isu toitisa kuti maura kalidi maura opitsirira maura mtonhelero maura ningati pene kwale isu zvanga imwe nanga muli kuda atiri mukati mantsika kuti kuli kutonhora muna mwoye hapo mtambo unaitisa kuti wanhu apitsirhe ndepo jali izvi ndiri kuti ne ifeo kuno tichati kubanganizeni bangazani nazo zakunosiyana siyana vense izvi kuita kuti penango pale mupitsirike uko uko walikoneka pambuto ebodzi rangali teke teke teke teke teke teke teke mwendo izvo izvo ndi jala muna mwoye onanga ali matambwe ifeo tiri kuno khundura nango topirikizane matambwe mambulipo mu umo tichiranga matambwe zva mpira akuti kulanga kugunza kwa makwikwi iyo ya segunda divisão kana kuti kunza kana kuti mitambo iyo ya Tasa di Mozambique kuna ina mitambo yakuti kulanga kuri yali izvi inanga iri kudziva izvi kuti

nguwa zikwenda ketezo ziwiriza kumaulo na pindi makumi mashanu na ma nalibozi tanza ndizo 14 zora jisungwenta iyo minutu shodi kanue padoko na padoko jwense izwi tili pakati paoprikizana imwe mu maulo ya nyamunsiuno munsiku ya kuti mitambu ya tasa inabziyo tasa sekafa kulanga kudungbela homdrumani chatiri jwena dungbela rayon sports panguwa izo zinua mweza kusiku zati tuska frebo klubi chajwena dungbela kevits frebo klubi Jense izwi tili pakati pa upresana imwa mna mwawai mulikone kamitunho ya kusina siyana. Na pansiko ninganya musinu jali izwi nsiku ya mkobera.

Tiri kuranga muntsiko kuti makwikwi ayo dishita barike wadzwa mpira rapiwa mpanicho kuranga ku uku. Kuna mudzwa mpira na VIA Elia Jimigeli wa Football Club Nyatsakara arapiwa kadi la musoswe izvi wali ku America kuti wane kukulipa mare na kwana kuita iyo 50 met cash. Zvichi VIA chatsati yaoneke achidzwa mutambo ningana wanyamunsi unoijali izvi masungunga iwo waoneka wachilipa mare iyo iyi. Kutatizwe unango mudzwa mpira wakuti kurangaku ali koneka adapanichwa na dungwe iri adapiwa mpanicho izvi zvense na kunyangaza kudzwa kwachadaita iye. Ndi mudzi wa mpira anabvi iye Onesimo Alex wa Sportivo yakatandika kuti kurangaku uku adapiwa kadi ya kusha ana male dachajo iye kuti akwanise kulipa inasvika iyo pa mazana mairi ya mametikash kana kuti 200 metikash kana kuti mbondo zwiri. Uyo adameska kushikira pakulipa male ya chai izvi zvikobvi mutambo wa nyamutsuno hari kidi kai kutaoneki achidzwa. El Sitio Portugali mudzwa mpira dungwa Gold Star ndona ngozva rapiwa mpanichi rapiwa kadi ya musoswe izvi kuranga ku achajiwa male nakwana kuti 50 metikash zvikobvi iye anati aoneka achidzwa mitambo ya nyamutsuno iyi masungunga male iyi alipiwa. Panichu utuzi wasi ndiyo na wadzwa mpira wadungwe ilo la Edmilson Lucas wa Union Sportive Nyambasa tapiwa Beura wa Juventus ya Saude Arcanjo Jonki wa Juventus ya Saude Marcos Pedro wa 4 Totubro Pedro Mafunga wa 4 Totubro Armando Santos wa Union Sportive Baro Militari Luigi Sementi wa Estrela Vermelha Guerra Panganai wa Estrela Vermelha Nelson Bernardo wa Estrela Vermelha Abraham Sakutaya wa Estrela Vermelha Dimake Langitoni wa Makombe Football Club awa wensa wapiwa makadi ya musoske awa kuti kulanga kumitambo ya nyamutse na adwa angati yalipiwa mali yoyi. Kuna Alfai Portugale wa Makombe Football Club Isakeli Ricardo wa Makombe Football Club kuna unangotwe mudzwa mpira na VIA Osvaldo Augusto huyu mudzwa mpira wa Makombe Football Club yalipiwa kadi ya kushawa achibvi kuranga ku ana mare kuti ilipi iye mazana mairi kana kuti mbondo zwiri basi kana kuti 200 metikash zvikubvi iye angaleka kulipa mare iyo iyi izvo zvadaimeswa pamutambo wachinai na wachishanu hadikita rekoneka achidzwa nakuda pa mpanichwini kana wene uyu.

15 horas ji 3 minuto shote kono e dere pano tinanga tukubva masoko delingana iyo na mutambo wa pensa ondeligado na macheje kugondola uku kuno mutambo iyo uyu kwakuti izo izvi kuna wabzi kuna wakati kuna nyayango zvabasa Nichiranga Jose Augusto Wachi na Bernard Dito Sandrinho ndi wale kuhuku. Rodere paona kwa nise kuti dzwisa. Izo zvidanga zviri kuitwa hapa mtambo ningana iwo uyu. Kuti tiche teza nguwa liyali izi age shpesaji ya kubeira zaira njiwa unantisportiva ya songo Bola Libots. Wali kukunda au unantisportiva ya songo. Tuenda kiona mitambo iyo dalingana na ya volleyball. Kana kuti mitambo iyo ya mambule. Eti chiranga pano apa izi nyamusi uno dungwa iro la Powers team ichatidzwa na Shura Shkaira shepamishu izi ndi mutambwe iro la kuti dungwa la Powers team tulikutambira toinda kiona inango dungwa iri panguwa izo zitatu za kumauru na pinima kumima tatu Shura Shkaira pamishu wananga kutana metalurgika izi ndi mutambwe wakusalira uyu Power Steam ichatizwe ioneke ichatizwe na Vegas Glorious izi kumitambo ya kuti kulanga uku ndiyo ioneka nyamusi ichatizwe kumitambo iyo ya kumambure kana kuti volleyball

Wadikanwe rense zichipangizira kuti ne zvadironzererka kutambwe iro la ferfera gondola kwa dungwa la pensa ndiligato liri kutambira dungwa la machecha mchimoyo ngarilo yangu achindichera chera kubvine zvadiita kuno uku ngarilo velele jadi volume pano tangata kubva iye Jose Augusto wachi ananga kuti sita mazinji eri koneka chiitwa mukati matambwe la ferfera gondola mtambo uyu wa pensa ndiligato na macheje ni mtambo iyi ya chikumi na chinai kwa kuti desima kwarta jornada na kukwa chaka sasa zampira mukati mano provinsi ya Manica.

tesangwa ya izi kubudia kukondola emani ndiende kiwa na mitambo iyo ya ushamwali makurupi na vio amigrave kurupi stop kwa kudungwe la Leverkusen lidi kukunda kantila nera dungwa ilo la Rot-West Essen na mabora matatu wanate kutuwa hinzirhe kuzatungwe la Football Club Tokyo na Dortmund kurangaku Dortmund ya gunda na bola libozi Tokyo Zaira Njiwa Manchester City bola libozi kuna Inter mtambuja likudziwa wana mapindi makumi manomwe na mafemba Manchester United na dungula Atletico wali kukunda wa Atletico na bola libozi Zaira Njiwa kuna Manchester United izo hivyo kurangaku mapono mapindi matanhatu ngia lidziwa out 6 minutu kutuma kwa hita mtambo yoyu unago mtambo kutucha dziwa panguwa izo zinaiza kumauro kata sese zoras kurangaku dungula Cardiff Cardiff City wanango tuna lungwa la Roma Group Nest wanango tuna lungwa la Lille panguwa izo zinaiza kumauro Leveni wanango tuna lungwa la Lille panguwa zishanu za kumauro Real Madrid wanango tuna lungwa la Florentina Paston hatu za kusiku Burgos na lungwa la Athletic Club panguwa izo zinomwe za kusiku na badzano fiora ish

0: Tuenda kiona mitambo iyo ya kudziko la Colombia inabvi iyo klausula Colombia kulangaku uku Fortaleza zaira njiwa Deportivo ya Pereira Deportivo Pasto na Aglas Doradas mitambo uyu chadziwa pa izo zipemba za kusiku Alianza Football Club wanangali kutu na dungwe ilo la Deportes Tolima kiri kulanga izo mitambo ya kuti kulangaku uku Iri kutuwa mukati mwansiko ya musiunu. Tichiranga pana apa nyo yangu wali kupine. Zadita kuna uku Jose Augusto Wachi. Maure kudeka Jose tivima zinji kule kutambu kwa rafera kondola.
1: Kwa kwa zonde na tue masikati ya kanaka makoshi Nazari. Orkone kwa rukushto dejo radio Msambike masikati ya kanaka apurtani. Apenu kutu Nazari zuru kumasa kanaka.
0: Chadiko Jose, tipe tipe mazinji kuyema kudeita matambweo kuhuku futi. Wanu habudirira kwa watengkabe. Makali rekunza lititini.
1: Kwazo, ingwe kuti sirimono mumbu tuntambiru kwa bora yo ferroviario Gondora kunza kukuto nherra zaka naga kishita sudutu ungekure asi itentratura kana kupikwima kukunza kukuti zitambo pa mutambo yo bora cha wange atambi kumina ume kudarizi
0: Chadiko, hapo kuna kuti madumbo mairi aya yense ya demokati matambwe tipe tipe kuyema kwa daita o tizwisa virikuitika kwa time time
1: Zero kwa zao Nazario, museso wa muta tuno hapo ndio na ya chai wa mungu wa ino hii Mutambo wekuti chikwata chopensa ondre gado Chukupima na masimba na chikwata cho matiaje mchumoyo Uru mutambo na weshi gume na rongo muna kuna kusuka cha shaya bura changa trambi Gumi na ungue munyika ine musafike Asitri mundi maye mkati me provincia ne manika Zero kwa zao watamga mutambo Nsali da kuya majinji maendu mzisa gino kakata zikwata zitatuizim Chikwata cho pensa un delegado chakai maso kakata zimchengito Andi João anzeshi makumera na rongo muna Kuzoti Zaki anzeshi piri Januari anzeshi tatu Lloyd anzeshi pembangwe Manuel anzeshi gumi Ardo anzeshi kumina Kosi Jose anzeshi gumina sere Jeje anzeshi makumairi Mario anzeshi makumera na posi Ze anzeshi makumairi na piri Kakrapasi kuti azochinja kudaiza kumbira Ndi Belo anzeshi makumera rongo muna na tatu Aire anzeshi rongo muna Shigeita hanzio shi nongwe Roundi hanzio shi gumina rongo muna Pai hanzio shi natu izai hanzio shi makumairi na nongwe Gamba hanzio shi makumairi na shanu Kuzote kuchipata cho majaji ya mchimoyo Douglas nchengedo na hanzio shi makumatatu na tatu Naza hanzio shi gumina na natu Bruno hanzio shi rongo muna Itervino hanzio shi makumairi na nongwe Faustino hanzio shi sere Jonas hanzio shi gumina shanu Edson hanzio shi magogo shi gumina tatu Juan hanzio shi makumairi na posi Mapeta Anzeshi makumairi na piri, santo shanzeshi anadu Kuzoti Josue anzeshi gome na pose Akagarapasi kuchikwata choma jeje Ndi januari anzeshi gome na piri Shatara anzeshi makumairi, chidi anzeshi makumairi na tatu Salmo shanzeshi piri, boroli anzeshi shanzi Kukoriko anzeshi pembangwe, niyasoni anzeshi gome na sere Barozo anzeshi gome na pembangwe Dukaro chikwata choma jeje Ndi Bernardo, kuzoti dukaro chikwata chopensa ondelegado Luigi Melo Niko na kima kaka ita kipata zitatu zirizi Muno mumbu nenda mikuwa bora yo ferroviario yo gondora Kwa ita mtapo ochi gome na rongo muna Kukula kusawasha shaya bora nchawa nge atambe gome na ume Nika ina mkakarisi mbori mdima ye mkati me provincia ne manika Sino donzo kukula kusawasha shaya bora mkati kakatipe nika ino Nuzo nika chimirira mutambo yo mgore za mangbana yo mutambora Yes, kuti ndibomu ya zura kuti chikwata cho pensa ondelegado Pa mtambo kwa pinda chakaita manga ngino chikwata cho unia hondi shportiva Vanduzi ngebora Mabora maira ya eseka kakagoreswa ngo kumapena lidade Kuzoti chikwata cho majeje mchukwata chikwata wa manga ngebora limono chikwata cho nova Jerusalem Ndikona kuhamba kakaita mtambo ya kadarika kana kuti Jornada ya shigome na tatu mukati me provinsi ene manika ngwa kuti burari rukunza asi rudo kapirwa nge nyarange atambi achikwata cho majaji mchimoyo unaro mtambo cho majaji mchimoyo urukogoma kuti ande kodikandira mbe kwati zambe anda kongo soro mtambo chikwata cho pen sound ligado wati chango soro kanda mberi anda kondo kwa kupimba nge mtambo chikwata cho majaji mchimoyo kwenda kwenda kutamba ngoma hivi ari kanda murenje uriyo mtambo chikwata cho pen sound ligado wenda kwati chana mbera kupimba mtambo chikwata cho majaji mchimoyo kabla kunza rudo kandira kwa nyarange atambo chikwata cho pen sound ligado kundi ma ino vigiro nga chikwata cho majaji mchimoyo kuna ro mtambo chikwata cho pen sound ligado mtambo wa mazizanzi ya makumaeri na kofi Mario, Mario wanakwanda kwa ndira mberio, wanakwa pasadona zikomisi Manuere, Manuere wanakwa pasadona wako mtambo shikwata cho pesa ondelegado, wanakwa kujena mtambo shikwata cho majeja, siza wanakwa kwa kienza, wanakwa kwa chaira kunze, sule uri mtambo shikwata cho mapensa, waenda kwa Tambira kana kwa Chaira Mberio, Mberio uliyo Mario, Mario waita wani hapa, waenda kwa pasa donio kachele na kwa kupipa kwa chukia mchomoyo, waenda kwa Tambira sure sure, uliyo mdambo chopeso andre kadu waenda kwa Haga, wali cha yango Simba, pati na kwa kwa mwishwa choma jeje mchomoyo, waenda kwa yango Msoro mdambo chwa jeje, waenda kwa pasa donio wake, akuto choma mdambo chwa chama jeje mchomoyo, paka ne paka di background. wana kwa kumcha irambiri odonu wake kundi madogo nifono kwa da chope sound delegado tena kwa mwere ramunya rame mchenge tuwa nawe kwa da chope sound delegado ndi juwao juwao waita wanurukulipo nanganya la pasi pasi chaka ubiana mwene kwa diyanisa kima soka naka wana kwa mchenge mwere nyo mchiko ndi juwao mchenge tuwa nawe kwa da chope sound delegado tena kwa mwere msoro mtambo kwa da chope sound kwa soso manari kapi na ngoma ipi mwere nje kwa nako pasa donu wako sosiro kwazo kwa nyasa utamba soka naka mutambo yosu chigumbo janzi yosu chigumi manuere manuere wa pasa donu wake donu wako utaka nyan
2: Maduka haya andipasa mazina haya ngukute mazina mweni hapa andina opi asina kundipa asia ndana nasurabuda kunza prodokandri kwa nganyana ngatambo

0: Wadikani nguwa zaidi kwenda kete zo sinai na mapindi kumi na mairi ndiso za kumauro zase zora jikware kati 12 minutu shiti munguwa ya kuti tishinangwa na apa dungwe la ferrofero na mpula na agiaji speciaje za kulishinga zairanjiwa agiaji speciaje za beira zairanjiwa balibozi kuna unia sportiva ya songo mtambu iya likudziwa kudzati grupu sportivo inkomati balibozi balibozi una ferroviario ya maputu tuenda kiona unango mtambo kuti Liga Sportiva Sofara na Asante Sportiva ya Pemba zairanjiwa madungu mairi aya zwense izvi tipo kati pa maura zwa mitambo kuti tichangana apa dungu la Pensão Delgado na macheje ya mchimoyo aya daire pano yananga ile kuhirirana mukati matambwe wananga walikuhirirana kuti tikwanise kubva mazinji aya kuna nyao yatu izvi kulonga uku mukati ma ferroviario ya Gondola kuna iye Jose Augusto wachiti chilangwa na apa Jose tidemira iyo kuti tibve masoko mairi matatu mu mapindi ari kuyano aya mu ndima ino I ya kupeisira ya nyamutsiuno izvi tinga tsika mugobera tikulanga tsiko ya mugobera kuti tichilanga pano apa Jose pachiri pamwe
1: tasonga naze Nazario ndekuti watanga mtambo padiri no rochipiri parodarika mpeswa tuna kwa nakitua mtatu hapana zati za chinja dakara mungu waina pero Nazare zirukuma za kana kaya
0: chadiko endera kumberi titi mungu ya kuti izu zwense wazincha wala imeratifu kuti pangu wazini izi mapindi mangazi yali kupinda kuchinja kwa ita madungwe aya kwa kuti pangu waino pisa ino ii mtipi zicha vwa wazinchi
1: zirukwazo Nazare hapana zati za chinja zirukwazo ati zitaona hapa ngeze kuti kuchikwata chuma jeje Chibi mtambi hondeshi makumairi na tatu ndiye wapinda pa mbuto ya Santos wapinda ze barozo mtambo kwa tatu majeje zinyata kuna ngira zaka naka sise hezu kupangetira kuti ndi Faustino wabuda mchanyata kuona zaka naka pamwepo na mwenango alipati zepano kuse kwa tatu Pensão asati ya chinja atambo nizoso wanikazi chibuda pa di rukutangaria paita chikona chingwa basi padiri noro chipiri pachaiwa chikona chingwa chikwada cho Pensão Delgado kubia kuti sasi kona ziri chachaiwa kudi rimwe na rimwe chokutanga chachaiwa padiri kutanga kuchikwada cho majeje so chipiri chachaiwa padiri chipiri kuchikwada cho Pensão Delgado ndizona zone kazi chibudada kara mungu waino ma mteswa murongo muna padi rino rochipiri chuku buda chikwada chuma jeje wanako chaira mberi omdambi wanako tambira mbe msoro donu wake omdambi chikwada chuma jeje omchumoe kwa petu za tfiri omdambi chikwada chuma jeje akata kwa nako singur ramberi omgrio uri omdambi kwa tumi chikero nao chikwada cho Pensão Delgado mbijuangu kwa ribata ngenya rambiri kwa nako nako chaira mberi omdambi chikwada cho Pensão Delgado denga denga kandi pakane pakane pe ground Uri omdamu kwa cho Pensão, wani wota mbira mbira mbira enje, mapeta wapeta wali shara mbeteo, mbeteo uri omdamu kwa cho Pensão, Delgado ni Manuere wanda kwa nako pinga bora ire, wana kupasa dono wake dono kwa cho onyo hapa, wana kwa nako shara mbeteo, siwa nono kwa renda kumina kunza kwa mtaro morongo buna, rula kandri kwa nganyara ngeata mbira kwa cho Pensão, Delgado, omdamu ono si gumina longo muna, rula kwa shaya bura changa atambi gumina mbunyika ina Mozambique, asipa ndima ya mkati me provincia ni manika, izi kusuri mkati me kula usakashi fata, chinenda pa ndima yo pure kuzobva ku pure enda ku ndima nemusambora gorona pa noro 2027 tukubuda chikwata cho Pensão Delgado uri omtambo chikwata cho majeje muna baso pa ingaita ngozi asi wana kona kolpinga omtambo chikwata cho Pensão Delgado asi wangaita mutambukare musevikire ku chikwata cho Pensão Delgado rige chaita chingozinyo chingozi chidogo chaita kwenda kodongorera konhai no vikire wango chikwata cho Pensão Delgado uri omtambo chikwata cho majeje mchimoyo mutambi wando chimakumaira na shanu ndazonyasa kumuonesesa ndi etel vino asi Delegado chikwata ichi wanga andibvunza kuti mutambi wanzo chimakumairi nanomwe etel vino uwu asi ndazobuya naye panguva iyi kuti zvikwata zvanda kwana kozorora wazoti wangasanganisa mutambi wanzo chimakumairi nashanu ndi etel vino kuzoti kuchikwata cho Pensão Delgado mutambi wanzo chisere ndi Sergio mutambi wanzo chishano ndi Januario kapitao chikwata chimajeje yomuchimoyo uriyo mutambi chikwata chimajeje yomuchimoyo yaenda kwenda kubuda kunza ke mutaro murongo muna rura kandiri kwanganyara ngati tambi chikwata cho Pensão Delgado uriyo Manuere wanda kuri kandira nganyara wakanda kwenda kopasira mutambi doni wake doni wake waita wani hapa uri usakati ya nangana kwenda kopasa hapana uri pokati zepo uriyo mutambi chikwata chimajeje mutambi chikwata chimajeje waita wani wanda kwenda kuchaya ngupa chisisino zaita kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda kwenda Pensão Delgado uriyo kapitao chikwata ichi mutambi wanzo chishanu ndiani hapa ndi Januari January chaita wani wati wapasha donu wake tanda kandira ngonyara aina wali kandira sokanaka wali kandira mtambo zongo anzi yoshima kumairi ni jeje waita wani hapa wana kukasha donu wake donu wana kutingura mberio yu mtambo chukwana chopen sound apana chaita rana wana kumbwela mumurenje madogra simu chikinona chukwana cho majeje mchimoyo usaka wani wana kwa pasha Ariyo tambo chwa tracho pensao, ariyo tambo chwa tracho majeje mshimoyo. Sese zuku pangezoro doko na kutu chango mreje. Mberingo mberiyo, kwa petu kwa masure, kwa na kutu chango mberiyo. Mberiyo yu mtambo chwa tracho majeje mshimoyo. Urugo goma mtambeo ndo chikumina pembamo chwa tracho majeje. Urugo sako sivi zanga wani kacheta. Raenda kwenda kubuda kunza ke mtaro mrongo muna. Wazuo na mri zonyere. Udo chai wange mshimero nao chwa tracho ma pensao. Urugo likanda kundima doko ya anu vikira. Fasi, kundima ino yo kunzua. Uruku petu kwa masure, kuti ya denge simba, haite, zese siri zese utiruone kere chenda okure. Urugo goma mtambochi kwa tacho pensa mbele gado, urugo goma wana kwa tacho mberio, mberio yu mtambochi kwa tacho majeji no pensa, renda kwa nakombuke rapa musana, mtambochi kwa tacho pensa mbele gado, mutambi ya ntushima kumairi ni mario waita wani hapa, waita kwa nakombuke shahira mberio renda kwa nakopingo mtambochi kwa tacho majeji, waenda kwa tacho wango simba mtambochi kwa tacho pensa mbele mario, mtambochi kwa tacho majeji, mrito nyero zona zao chaiwa, pakani pegera hundi, pasirkuro. Mugraundi muno rebora kwaenda kwa kocha Rambero mtambo kwa chama jeje mchimoyo kaenda kwa kota kwa mtambo kwa chama pensa akapata dono kwa ita wani hapa kurusha kwa ndani kwa kwa kupata kwa kuweza kupapa nyora pakati pakati pata mtambo kwa chama jeje asi Rambero mtambo kwa chama jeje rocha wanga mtambo kwa chama jeje kurio kapita kwa cho pensa kuita wani hapa rocha wanga mtambo kwa cho pensa zuri kwa zoge kuti uri January kapita kwa cho pensa kwaenda kwa kupata dono wake kurubuda na padono padogo kwaenda kwa kocha Rambero mtambio anzo chigome na sere uchipata hicho cho pensa ondrigado Jose waita wani shara wana kwa pasira January wana kwa shango msoro rikana kwa kumbwira msoro mtambo kwa cho majaji mshimoyo ukupafandura mtambo kwa cho majaji kwaenda kwa Rambero ndi madogo rikana kwa kubuda kunza kwa mtaro mlongo mna chaya tumahara Rua chai wange mreje nga tambo kwa lacho pensao delegado. Uri yojuao, mshaketo nao kwa lacho pensao. Uruku chako kwa hivunga likanda nga bape hapa. Uruku likanda paa chikona kondima doko ya ano vikira. Iriku ni roku yukumabazua. Uruku petu kwa masure, kukia vengo simba, aone kuri chai wango simba. Uruku vajiko goma. Padogone huko goma zozero kwa zwa goma rishara mberio uriyo mta mboshi kwa lacho pensa mbelegado wana kwa utambira ngo diti akapasira nge doni waga yu simili diti wana kwa utambira ngo msoro mta mboshi kwa lacho majeje umwenu waga utambira ngo msoro zanda kwa utambira ngo diti ngo mta mboshi kwa lacho pensa ndi mani manuere waita wani hapa manuere wana kwa pasira arnado rukubula kundima ya kumabazua kundima nopiko kwa lacho majeje ya mchimoyo kwa kwa kumula kumza kwa mtaro morongo muna kuna kandiwa kanyala nge mta mboshi antio shugume ndi mario manuere kwa lacho pensa mbelegado wali kandira kapasa dono waga mta ambiyo ndiyo chima kwa jeje waita wani hapa uriyo mtambo kwa ta manuere kwa chango simba muna baso kwa ingatangoza ya sido graso wangparira watambira kwa mnyara mbiri walikanda pa sido graso sido graso kwa chaira mberio yu mtambo kwa la chope sound delegado kwa chango msori kapuna kunza kwa mtaro mlongo muna rabudi apona pano gara maduka yosu kwa ta chope sound delegado vikanda kwa nako pingwa nge mrenje ndi delegado uwo chikwata cho pensa on delegado kwa kandi kwa ngenyara nga atambo chikwata cho majeje mchimo mtambo yanzi chima kumayana shanu ndi ani hapa ndi etelvino wana kwa chaira mberio waita wani hapa wana kwa pasa dono wakwa chaira mberio wana kwa chaya vikana kwa tambo mtambo chikwata cho pensa on delegado aka chaya masuremu uriyo mtambo chikwata cho majeje wa chaira kundi madogo nifo chikwata cho pensa on delegado muna basofa ya katangozi muna ona ya katangozi chikwata cho pensa on delegado muna basofa hapana zaita hapa ati aita mtambukari atambo chikwata cho majeje kundi madogo ino vigo mwishwala cho pensa on delegado wangawaru mukana asi mukana teranito wa shumukana wa asi zilo kwa aso wenda konda kuna kunza ke mtaro mbrongo muna rilo chai wange atambi eshkwata cho pensa on delegado ukupipina mtambi hanzio shino mwe mwishwala cho pensa on delegado andi mtambi shkwa ndi huo ndi jigeira urukupinda jigeira urukupinda ndiso ere Tukona hapa mtambio anze shikumi na rongo muna.
0: Ande ze wachichincha kwenye kwenye mandizise masoko mazinchi kuna wenangu wanho kuti kuranga kunu uku dungwela Union Sportiva ya Songo radi gulisa jubrali nango tichiranga agezi spesia jabeira zero dosh kuna Union Sportiva ya Songo kudzati ferroviario na mpula zero zero agezi spesia jalishinga ferroviario lishinga zero kati kakuranga grupo sportivo inkomata shinavane un ferroviario ya Maputo Liga Sportiva sofala zero zero Assunção Esportiva ya Pemba Ferroviário na Cala zero zero Xingale ya Tete
1: Trocazo, nisso vai ser Nazário
0: Chadico, entrega com beijo saco
1: E aí, o Abuda Manuel, a capinda Pambutopage, round O Abuda Mario a capinda Pambutopage, round Zigueira, o Abuda Manuel, a capinda round O Abuda

pesa on delegado. Pesa nunga trizitambo. Pandire. Rukumuda rukwata cho pesa on delegado. Ni Capitown. Capitown Januario, walichaira mberio, mberio riomtambi doni wake, walichaira bude kunza, kutiri kandu wenga nyara, ngeatambo kwa tacho pesa on delegado. Rumu nyara mwishu kwa tacho pesa on diatado, anadu walikano kandu wenga nyara mberio, mberio riomtambo kwa tacho pesa on delegado, wanda walichaira sule sule dianuri hapa, uri omtambo kwa tacho pesa on, wakatamba chayengo mrenje, kumrenje uri omtambo si gumina rongo muna, wapita padiri nori supindi roundi, roundi waita wani hapa, kwa toro wangia mtambo kwa tacho majaji mchimoe, akapasa doni wake uri omapeta, mapete wakaita wani hapa, urugula kwa tacho wakata mwishu kwa tacho pesa on delegado, walichaira mberio, asim berio ariyo atambo kwa tacho pesa on delegado, alipinga zuzero fazo, raenda konda ko, vera mumrenje mtambo kwa tacho majaji Jeje mtambi ndi Edson, Edson uwecha wani hapa. Marazi, rabuda kuunza ke mtaro mrongo muna. Ruda kazi kwa ngenyana ngeatea mbo chukwala chope sound delegado. Arikita na mkarrano, asi uri mtambi wanzo shigume na posi ndi Arnardo, Arnardo unaru mnyaro, uruku chaka ubea na mwenyake, uti nisipi singa wanikase chizwa. Watina ata, nini antibuwe ukandila ngenyara. Wapasa donu wake Arnardo. Mshambona kuti mutambi upi hapa. Kwa siri wakapita wa januario, mutambi uchukwala chope sound delegado. Kwa chai wandi januario. Janoro chaira mberio mberio na kumbera pa dipo para chope sound delegado kuru kana na ngana kotoko pasa si wano no kanaro kana kana kotor kwanga tambo para chope jo baje jo mtimoe kuru na kandi kwa zingi nyango tira bila kunza kamtaro mrongo muna ga tambo para chope sound delegado kwa paso wa mtambi wa chikumi na posi tukubia pa Arnardo Arnardo usaka ndo ngana kotoko pasa kwa pasa dono wage dono wage kwa tuta kuna Arnardo Arnardo wana kotoko kia tambo para chope sound delegado ma jeje mtimoe akabudi sakunza kwa kandi wange nyara ngi tambo para chope ma jeje ndi mapeta wapasa donu wa kwa ndo cha ramberi yo mberi yo mtambwe hanjo chipiri uchipata chope sound delegado mbianuri yu muna paso kwa inga tangozi ayy yankari ngozi asima chairi kweza izo azo ngozi ya kari kukuti ngozi maka chai padoko hapana ngozi ino budepo mzona zita wana hapa hapana ngozi ya budepo asi wangari sososo hope no hope no mtambo chengiru nao chipata chope sound delegado hapana zaa kwa nisha ukurovera hapa rumu soro mtambo chukwada chuma jiji mchimoe kwa petu soro na mapete urugula na padogo mapete urugula padogo uruzivisa aii wanda wana kopimba rikabudi suwa kunza kia mtambo chukwada chope sound delegado kwa kandika ni mapete nganyara kwa kandika kuna donu wage mtambo chukwada kumairi na shanu trukubi hapa ndi eterefino eterefino alichaira mberio mberio uyo donu wage mtambo chukwada chuma jiji mchimoe muna baso pa sila wana kopimba mtambo chukwada kumairi na shanu trukubi hapa ndi eterefino nebjengero nao chukwata chope sound delegado kwa nchaya mutambo chukwata chope sound delegado kumberi mberio rikana kwa nakomkwelela mumusoro me mutambo chukwata chope sound delegado yanu yapa ndi Arnardo Arnardo waita wani yapa kurusa kwa jesitu langa wanikachita siri wakonera rana kwa nakotoru kwa mutambo chukwata chuma jeje hapa nao sawa kwa nisakuita rana kwa nakotoru kwa ndi Eterefino wabudisa kunza rula uchewa nge kandri kwa ngenyara ndi Arnardo wabudisa kunza azi rula kandri kwa ngenyara nge atambo chukwata cho majeje yomuchimoyo asimurizi wonyere ochitatu watine wasasa kupinzira mutambi ochikwata cho majeje ndionda paruna wakandiri kwa nochaiwa ringo pasi kundima ino yu kubute kana kundima ino kumabanka ada kumadokera runa uchaiwa nge mutambi eche ze warikazika pasi atambi ochikwata sirisi alikwenda mberio asi indima yu kumadokera kana kubia kindaita ili indima ino virongo chukwata cho majeje yomuchimoyo urukubuda mtambo chukwata zeze wa chaira mberio mberio ndia nuri yolanda kumkwira msoro mtambo chukwata cho majeje mchimoyo kanda kwa nako chaili kwa mberio arukubuda mtambo chukwata cho majeje asi uriyo kapitao chukwata cho pesa ondi januari chanero chaita wani hapa watipetu za masure mori mtambo chukwata cho pesa cho majeje arukubuda mtambo chukwata cho majeje ati chaira mberio mberio uriyo mchakato nao chukwata cho pesa ondi legato juwa batango nyara mbide watikanda pasi arugogoma mtambo chukwata cho majeje kuti wakandati padoko chosoloko padoko mtambo chukwata cho chwa unonga rihaka mtambo chukwata cho pere cho majeje ya mchimoyo kwa nchaya ya chwa hundi ya nuri hapa uriyo mtambi chukwata cho majeje wana kwa nako lipinga nge msora sizo wana kwa nako oma kikuti uriyo mtambo chukwata cho pere sound delegado kwa kwanisa kutora mtambo chukwata cho majeje kwa kutoro kwa zingo mtambo chukwata cho pere sound delegado kwa chaiwa wa ndundwa wa ndundwa ho gonyara zikarwanza kuhope uripasa mtambo chukwata cho pensa un delegado murizonyere uriyo kwenda kuzwa kuti kukwadzo akaiteko zvinofanira kuti adainza eutongo chukwata cho pensa asizve zviri kupangadzira kuti ne ndikuti wamuka mtambo chukwata cho pensa un delegado akaima mtambo chukwata cho pensa un delegado pamwepo nomurizionyere kuti aoneke apa echibhuirana zvichidarika apa gumira musesona musesona munomwe padiri inoro chepere hapana wati agoresa zvanda kuchikwata cho pensa zvanda kuchikwata cho majeje ariyo atambo chikwata cho pensa no majeje mundima huru no firongo chikwata cho majeje muchimoyo kuda kuoneka kuti chaiwa nge mutambo chikwata cho pensa un delegado kuri kuri kadzika pasi zvakanaka kuti rinyatsa kuti anyatsa kudzimbikidza zvakanaka echipetuka masure echinyatsa kuona timakakaita atambi adoni

0: Wadikani nguwa zikwenda keta hizo zishano za kumauro na mapindi kumi na mairi ndizo zasetora jidozo. Minutush, munsiku ya kutitichiranga mitambo iyo yaoneka ya pera. Mitambo iyo ikadbiwa moreno aya ndichiranga pensa ondelegado zaira njiwa macheje izwi mitambo ikadbirika kutambo la ferroferia gondola kudishitu ili la gondola mukati maino provincia ya Manika. Hapo wadikanoe tichiranga pano apa teende kiaona inango mitambo ya kuti kadziwa nyamunsiuno izvi tichiranga mitambo ya tasa dimusambiki kuranga uku agia special ya beira 0-2 kuna Unión Esportiva ya Songo mitambo uyu wapera izvi ukadzirha mukati maruani iro la beira muchiveve ndimoneka madziwa mitambo iwo uyo kuti agia special za beira 0 mabora mairi kuna Unión Esportiva ya Songo unango mitambo kuti waoneka uchidziwa mauliano aya ferrovero na mpura na agia special ya lishinga watazana nsimba awa hawanatai kugolesana hizi tichiranga mtambu ningana iwo uyu kudzati inkomate shinafani bola libozi ferroviario maputu mtambu uyu apirajali basi wachitazana bola libozi Liga Desportiva ya Sofala bola libozi zaira njiwa Asociacion Desportiva ya Pemba tichiranga mtambu uyu wa Musa Mbora mukati mwakaunuwe kwa mitambu ferroviario na kala zaira njiwa bola libozi kuna shingali ya tete hizi ni mtambu iwo wa Musa Mbora walikani hapa tiri pakati pa kudzivisane izvi derepano cha pasane mazinja ndingana iona mitambo ya Shadreji yaoneka ichidziwa munyamutsiuno ii ningati mitambo iyo pesira ya torneo ya Shadreji izvi ya shikola sekondari ya 7 de abril mukati mwa ino chimoyo emani ndende kudishitula susundenga kwayo mitambo iyo iri kuuko ndichiranga mitambo iyo ya murwani la susundenga izvi ya mitambo ya 110 na mbodzi tichiranga murwani la susundenga mitambo iyo ya chinomwe nyamutsuno mugobera PSG football club na dumbo la akademia kana kanga akademika izvi pa mitambo iwo uyu uli kupangizira iwo kuti kulanga ako kudyale mtambo uyu wapa kukunda dumbo la akademika ninga masoko yali hapa aya mtambo iwo wa football club chikweu na lusiti tanda masoko nao kudzati dumbo la service district de educação juventude tecnologia mabora mairi bora libodzi kuna Real Madrid ndio masoko aya chibulira kususundenga mukati mwa nguwa zino izi hapo wadikanwe ne ndidiyaro izvi padoko na padoko emani ndiende kiyalinga kuna masoko yalikuya aya ya dalingana iyo na mitambo iyo ya kuti yaoneka tichiranga mitambo ya mapipi ya Shadresh yakadziwa mu distrito iro akana ndikara kulanga pa shikola sekondaria ya 7 de abril mukati ma distrito la Shimoyo tichiranga mitambo iya Shadresh yakutikaraniza matunga yense tichiranga mitambo iya wana wa shikola na wana makole 10 na mairi wana wa shikola na makole 10 na manai kuwerengera na wana wa shikola wana makole 10 na masere ya kubarka ndio mitambo iyi kadziwa kulanga wensewa awo wapiwa mikufu ya piwa iyo pakati pa mitambo ningana iyo iyi ndichiranga pano apa ndi mitambo ya kuti iyo yoneka yadziwa kumachibese kwa nyamunsiuno izvi pa shikola ningana iyo iyi hapo ndipo ndadi kuti ne masoko aya ndiyo yatutikuisa mukati mwangu zino izi kuti tibve mairi matatu na kufamba kuti mitambo ningana iyo iyi ndalanga ine ndiye mitambo iyo tingati pindira kutoma na kupi aya torneo ya Shadreji pa shikola iyi ya sekondaria Gerale 7 de abril mukati mwa ino chimoyo hapo kudziwa kwaita mitambo iyi paya yapera tabva masoko mairi matatu na muyemereri wa shikola iyo iyi ndichiranga mai uyo na kamera shikola sekondaria 7 de abril mukati mwa ino chimoyo ngati mubveni masoko aya chakutoma tinati maure kudeka dzina lanu
1: Klamarita nyakushina parafino.
0: Tiripano taona mitambo iye ya pera. Kuda kulanga izvo izvi kuna imwe ningana wadiresa wa shikola.
1: Na mitambo iyi tirikuda kuti wana watu wense wakhale pa mitambo ningana iyi tiwapfunzise njira dzakudeka.
0: Ndizvo chade. Watora masondo mangase nguva ida kulatini wali kuita mitambo ningana iyi.
1: Masondo mairi basi. Takumusarisondo daverai nyamunsi tikupezesa.
0: Taona wana awa wanga makumairi na mbozo waneka chibudira pa mitambo ningana iyi kulanga kuti ndi wana wa maklasiense kana kuti pana klasi bodza sasankhula imwe
1: nkhabe wana wa klasiense wense wana wa shikola ino
0: makubulata uta usankula kama tikuna uya kada kupinda ndo pinda watrachi
1: wense kada kupinda adapinda
0: apo mkulanga kuti shkola ya erengera na rubatsiro la wabatsiri kama tini nsimbayano basi
1: ta erengera na rubatsiro la wabambo wana ndi wanatubatsira kuti yensi bitamba tutudo kubatana nayo wanakatitandisi
0: Apotengete kiaona hii ya pera nyamusiuna pera za masondo mairi Mkulanga wati ilipu nzele kuti muendele kumbena mitambu ringana yo hii Openango ya pera yali hizi mato jaletu
1: Angabe kulonga wati tida kuendele rambiri Tidu kutomesa basi Maitinga kwa nisa Tingaona male ya kutiti Tito kuti mitambu ya ndere kumbere Tinandoita basi tutiendele rambiri
0: Ndizu chade, hapo masoko wa timpango mungasie kuna wanu ndio?
1: Wanu wense nga wabatsiri kutuwana watani, wapindi mitambu ningane ino. Ni mitambu inabatsiri kutuwana wabude munjira za droga, wana wabude munjira za kumwa basi, wangawu ya pano wanangawu kubatana na mitambu ya kudeka. Kutina waza watandiza utsukuru wawo.
0: Hakali mai uyo anakamilera shikola iyo ya sekundari ya seti dabiri mkati maino chumoe na kuda kwa mitambu iyo ya shadreja oneka chidzuwa nye munsiuno. Hapo kuwana awo kalipa hapo taranga na mbozi iyo alikulanga masoko aya na kuda kuoneka mkati mwa mitambu ningana iyo iyo.
2: Janet Benito Paulo Kombera. Ai ni nruku zwa bon, nruku jona wapra ini nruku fambao bon, pra familia yangu ngwena ndio akundienda. Uende kufundira lepra maburutu majepra maburutu na anozia ese ngadini ngazie pamwepo
0: kubuya kuti pra kusigiri kuganya rendizi zvakwanisa kuti
2: primero nenda katangisa padoko ate ndozofundiswa na irmango igreja ate uzogumate kuneyo pra ndiganyariyo padoko zvese zvinotangisa padoko ne
0: kuumbiriyo mitambo inozoyavyo inozopindazvo basi inozvugari zveshadresha
2: ndinopinda basi ngonda familia yangu ne papangu hama dzangu ndidzo kunvunza kutenda basi iyo sagari
0: kufunda karase
2: sexta
0: Rakanani kuti mitambo iyi ya shadreji tingatipindira kutoma iri rapaipo ashikola sekundari ya sete de abriri mukati mwaino chimoyo wagara pambuto ya kutoma ifi tutomana kwa muna Elvio Ernesto iye ndiye agara pambuto ya kutoma kumakole kumi na mairi kudzati pambuto chiwiri pagala na Dinyo Momadi kudzati kukundu kwa wana wa shikola na makole kumi na manai ya kubarga Leonardo Wanga ndiye agara pambuto ya kutoma pambuto chiri pagala na ne Eli João kudzati kukundu kwa iwa na mashikola wana makole kumi na masere kubarga pambute kutoma kena Feliciano Felch kudzati mbute wachuiri pana Osmane Mateus kukundu kwa wakazi kurangaku makole kumi na manai ya kubarga Cecilia Dasonia ndia galapa mbute kutoma Katleya Di Souza ndio agalapa mbute ya chuiri kuna wana mashikola na makole kumi na masere ya kubarga kwa kazi Christina Mateus agalapa mbute ya kutoma ya chuiri pana Cecilia Dasonia ndiye kana kuti ndikada kulanga Christina Mateus ndiye agara pambuto ya ku Roma kwa na awa wa 10 kana kuti makole 10 na masere izvi wachwiri uyu ye hana tai kutadzoneka dzasvike kupera kwayo mitambo iyi toenda kiaona pa iwo wense wagara pambuto ya kutoma wapiwa mikufu iyo ya golid tingati medaja ya oro wense wagara pambuto ya kutoma iyo medaja ya oro kudzati pambuto chiwiri wapiwa mikufu ya prata ndiyo yaoneka ipiwa iwa apo kunza kwa piwa mikufu ningana iyo iyi wense waoneka wachipiwa tingati matamba na dalili upinda kwa kaita mwakati mwakukuningana aya tingati iyo masertifikado di participação pa mitambo iyense ikaoneka iyo ichirengera na wana wa shikola wanafika iyo pa makumairi na mubodzi mitambo iyo kuti iyo yaoneka ichipeza masondo mairi ichibziwa izwe pakati pa Tingati pakati ipo pa shkola i 7 di abrili mukati mwa ino i chimoyo walikani ndi izi padoko na padoko kufamba patu tikuita mukati mwa maulo na aya tili maulo ya ntsiku ya mugobera ticha mwanguwa zikuwa nakata izo zishano na mapindi makumairi na zwiri ndizo za setora vinti i doji minutu shwensi izwi tili pakati pakuti kwanise kuprekezana mukati mwa maulo na aya ticha nangapana apa tichinangwana apa likanoe tili mukati tili pakati pakuti tikwanise kubva masoko iyo adalingana na mingampini ziri kubatana na iwona kona vya mitambo mukati maino chimoyo tichinanga rubatano iro linaka wana vya mitambo mukati maino chimoyo waranga wana zvizinji zvabatana iwo mukati mwa mitambo iye mukati mwa mwaka uno uyu tingalange kugombeka kwa batsiri kugombeka kwa male na zvinango zvinango tingati midziyo inakada kuti usenzeswe mukati mwa mitambo ningana iyoyi apo masoko aya tichati tiabve makamaka ya dzala na iye muyemereri wa rubatano linakana zwa mitambo mukati mwaino chimoyo tichilanga wa Xavier Wembitala hapo yali izvi nekuti ne makani ndiyo yali kuya aya
3: ndizvo chade chakutoma dzina lano na mpandu na imwe
4: dzina lango ndine Xavito W. Martin mtungamiriri wa Association Football Association Distrital Football Univ Distrito ya mshimoyo
3: chade kutu.

0: Ichichine sangafi na ingwe mapindi kanati munguwa zinga zinga sipa tsangwela usiku wananga ona ingwe cheche ebwe pa ya munsiuno siku ya mugobera. Mosala jwadi.
1: Masikati emitambo. Chirongwa chemuno purutana masabudu no mabini ngwari yese kubvira panguwa mbiri no makuma tate mseswa pano pa radio Msambiki. Emisoro provinciale Manika Muchimoyo. Masikati emitambo.

wabata musoro mweni padzo itora waruza mwana mai we saitene ingo kuti mone ngoma dziri kutapira mu ngoma dziri kutizisa malaria

Ziri kwenda nguwa purta neo msaitene padoko ne padoko tulu kwenda kumagumu kechiro ngaichi ingana muso swauti ngoma yoda kaza yoda kuboka ah msaite shesho kwa zo nyamasi tawia nadzo msaite ni tomba enda kotoa imeni hapa ngekuti nguwa padoko ne padoko tulu kwenda Nos qui tsala mwana

Sala mwana neka ngoma mhombo dziri kuenda nguva purutanwe tasalirwa ngenguva shomanane toenda kopika iri dhodha musaite nezvarinoemba atintano

0: Inini ndiri kuda mazanda ese. Ah, andizvoki, inini ndiri kuda mazanda.
1: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
0: Asi mbiya, umweni nokunibvunza nguva ese, kuti ndinodikada kuti zvakanaka, nekuti ndiri kukura.
1: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
0: Asi asikana anosimba padoko, kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
2: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
1: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
0: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
1: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
3: Treko hamba padoko no padoko no chirongwa chedu nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko no padoko mvumba mwejo ose kunoboseswa makumaveri najimvumbamwe inomba imba ipano tinonga tosizozwa inokozvo chirongwa chinonera kana kuti chirongwa chomanika noribudiriro romiji mitunhu. Ino chiri chirongwa chiri kuviya ngondimi yechiputukesi. Zvakadaroko nguva chedu ndichona chazokwana mvumbamwe nomoseswa makumatatu tenda kozwa kozvo chirongwa icho.
4: Práticas e desafios das diferentes comunidades da província de Manica.

0: ana na junior azikuru angu ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora
1: muriwo yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muriairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
2: asi mbiya umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako zvekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
3: mukorori usawashomoke mwana rumo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

Hino ndi nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Mushimoyo muri kuti bata apa tilipa 292 metros onda media frequencia ya 1026 kHz kudzati pa FM tilipa 96.6 MHz Mushimoyo muno 89.5 MHz ku cidade ya Manica zati pasento i 4.8 MHz ku Katandika distrito la Barwe usiku wakudekesesa tsangwe la usiku kusangana kwa tikuita nyamusi uno uyo nayo mabasa mushibarike pupupu ngwerere pakasvika kunza kwa echa zvino nyamusi uno talongedza masoko makani nyimbo kuerenga nkuda kunza kwazvo tinza kwa sifu kujula mukana ochezana imwe pasi imwe kuti dzivisa kuti mulupinda watani kupera kwa sondo izvi pasiko ya nyamusi uno ndi mabasa ya kuti yali mu manza mwa ine Juvencio Creva Singano ndichapfudza ine ndichisenza na Jose Augusto wachi kumichini mo lambao muna ife.

0: 0:08 shilekani apa ndito me ine na nyimbo zangu ndalongedza machibeseano tingati pa tsangwe la usiku huno uho paka kusvika pa nguva ingati ibodzi majongwe ya kutoma ya chirira apa ndiza kwasefe kukuzivisani michezo ichanga ilipo iyo ili kuperekeza kuna wazinji mukupera kwa sondo kuno tinga zabuda ipapo apo tuoneka ife tichi eteza na nyimbo zvepadoko todza vula mukana wa kucheza na imwe pa foni tichibva kuti mulupinda utani kupera kwa sondo ku nyimbo ya kutoma yango ndaona ine ingapinde mutambwe machibeseano lekani ine ningati patsangwe la usiku huno uho lekani ndione kuti ndiyo ipi yache yangu ningate ine ikwanise iyo kukuperekezani tiri kulanga pano wenango wali mabasa ingazati kuita zvino izvi wenango wali mumibhedhe vachititeverera wenango wali muzimbuto zvisina chedziwa na wazinji izvo tiri mukati mwakupera kwa sondo ndichiti mwese mwese muri kutibva murambirira muna ife zvino lekani apa ine ndibva ndapinze mutambwe iyi nyimbo iri kutevera yangu ndaona ine iri padhuze dziwa remoto remoyo
1: dziwa remoyo

0: Yeo preciso de você kuyemba kukaita Romualdo uyu ngwa mukati mwa dziko lino la Mosambiki pa zangu ndalongeza ine kukulizirani mukati mwa siku ya nyamusi ino popopo mbwerewere pakasvika kunza kwa echa zvino pano yopinda iyi mutambwe abve kugara kunaenda kukula ningati thunga linaenda soda kugara kuchidziwa kuti padoko padoko pako ulipo apo thunga liri kuenda kana kuti ulongedzerere upenyu nguva ichiripo hai dadi nawo perdoa. Kuti wakulu wadabvi iwotenda kukula.
1: Olho para o espelho e vejo marcas no meu rosto.
0: Obatawo zvinapeisa zvinapangeza kuti wade munhu mukuru.

Na Luka João Batista kubuda kukanda kugorongoza avi wadachena pamoyo wanafamba na Yesu wanaoneka na zito zao gaida kufunzwa wega au zoni zino pano apa ndoenda kuyapinza ine SD small nyimbo ndaka kutira kwa sekuru Mwembi uyo wa mu provincia ino esekuti kulangapano aliku Johnny ku Afrika Dusu

Simo ndaka kurira kwa sekulu ndiri mu nyatwa kuru ja kwari kwa kushupa sha kutsimira zvikari zvya kushupa sekuti zvino pano ndakura ndakudzionera ndega mazona manje saka zvibvi izvo paupenyu ngati batsirane waona nyau yako ari kushupika mufenderero padhuze umubatsire waona nyau yako haana chakurya mupewo kana nditsana na ufu kuti zvioneke zvifambe paupenyu tangura kuti mangwana ndiwewo ungafansa iwewo kuseka kubonera kuri kuita nyau yako Mulungu ni nyamalango tende tione mufaro manetsa mubatsirei.

0: uma ora i dosh minutos nakuda kwa michezo chaperekeza kuna wazinji mupera kwa sondo kuno tome tingati iso nyamusi ndi sondo kunza kunga echa wenango wacha oneka wachienda kuyapindira mu magereja kwenda kuyatenda kuna iye musiki kunza kwa wenango wachapinda iwo wali mu mabasa ningazwati kuita osino izi wenango wachapinda wali mu zinyatwa za kundo siana siana wenango banya kufirwa wenango banya kulwara ku erenga kuda daga patai kachekache kanya makali pa dzino zino kuna mitambo ichati oneke iyo ichi itwa inakapfuwa wanhu wazinji kuti waone pakwenda kuyachedzera izi mukupera kwa sondo yoka yoka tome mitambo ya tasa de msambiki mumitunhu ya pakati kunyansi na kuzaulu kwa zikolino la mosambiki nyamusi ku maulo kuno test africa ya mushi moyo ichati ionane nkope na nkope na ferroviario ya beira izi mu sidade ya beira uli mukati mwa mtambo watasa de msambiki pakati pa zikolino paunango mutambo wapakati pa zikolino waneka iyo chitwa zulo mugobera age specialis ya beira ida waneka iyo ishitambira ichiluza pambele pa Uniao Sportiva ya songo na mabola mawiri ne kusizao zati kunyansi kwa zikolino inkomati ya shinavani yatambira isazana iyo na ferroviario ya Maputo ne kugolesana nyamusi asia sound sportiva ya Vilankulo inatambira isu kumashishi Costa do Sol mukati mwa mitambo iyi ya tasa de Mosambiki zino nakula kwa mutambo uyu wa tasa de Mosambiki mu provincia ino ngati ku cidade ya Beira nyenzi ya mpira ya test africa ya mushimoyo kumbira kukomeza kuna wadoleri wensi wadungwe ili kwansi iwo kubatsira ilo dungwe ili pa mbele pa mtambu uyu pa mbele pa ferroviario ya Beira nyamusi uno izi uli mukati mwa mtambo wa kutoma watingati boko la kutoma dati primera mau watasa de Mosambiki Dino Alberto avie acha ita simba zizensi pauda kuti ilo dungwe ili la test africa ya mshimoyo kwasi ili kutata penda kumberi mu mitambu ii ya tasa de Mosambiki abie walangeza kala jensu nadiwa pauda kuti shukandisi kuona nankope na iyo ferroviario ya Beira ndizo akumbira kuna wadole wense wa ya test africa kwasi iyo kusunga ulendo kwenda kubatsira dungwe ili kusidade ya Beira katibwe kulanga kwache aita
1: ya pakutamba tirikugadzirira zvakanaka tione mutambo unohamba zvakanaka katiri kuende tinorespetar ofrove de Beira ndichikwata chiri musambora chiri mprimero lugar pambuto ino majisusu tichaenda kukaldena cheveve pationishakwanisa kutora um ponto o tres pontos i tichaona segunda mao chatisijiri kupanyumba paswara
2: atambenyu akaema zvakadini tichipuyangenya yeutongo hwawo kana kuti Saudi akaima zvakadini uye mufaro urimo here muchipana chote chita
1: chikutanga atambedo minimum ment 99% arbo umwe basa tenyamasi ari sipi boinda ndimaninyo tichaona tenye mangwana u territory edu achiri kuita accompaniment mas tichaenda Beira no equipa edu yes yo test africa i quanto a moral equipa majugadore ar moralmente bom i tiri motivado pronto ambo Beira
2: bore motivado hino kuno anofarira chipata ichi test africa masocio masimpatizanti nemadepto ngareposokora munoasira mosvakaringana nomutambo wamushauri kamwechiita mubiningo
1: soko tinoasira madepto masimpatizanti masocio ngakontinuara asekretari isusu isusu tichapa mafaro akawandisisa ambaites Beira caravana para apoiar a equipa de test africa tinozizia test africa ndio equipa ya sara mu provincia manica se representar a provincia se eu quiser pôr no mafaro

Kali masoko haya kuboda kuna Dino Alberto. Uyo ndi nyemzi ya dungwe la mpira la test Afrika ya mshimoyo. Na kuda kwa mutambo uchati uitwe nyamusi uno uyo ku maulukuno ku sidade ya Beira pa mbele pa ferroviario ya iko ku Beira. Zili mkati mwa mutambo waboko la kutoma. Tante pelemera mau etasa de Msambiki pakati pa ziko linom la Mosambiki. Kunza kwazo na kuda kwa mitambo, opera kwa sondo kuno ni ngati nyamusu uno uyu kuna mitambo. Ili ya chikumi na chiviri ya utakashasha wa mpira mu provincia ya Manika Ino. Ku Vanduz, Union Sportiva ya Vanduz inatambira iyo contribuinte ya ENSS. Kuzati Nova Jerusalem ina Vanasimba na Akademia Futeboli ya Mushimoyo. Tsene ya ku Mesika inatambira mutambwe la mpira la Ifloma dungwe la mpira la football kulubi 3 de marzo lili la kudistrito la Manika. Ni mitambo ya kutipaka zvinopano ili kuemerere kupambuto ya kutoma na test Africa ina mapindi makumi matatu ikisalirikwa na mutambo ubozi. Eska pa kampani pambuto ya chwiri mapindi makumairi na matanatu. Majeji pambuto ya chitatu mapindi makumairi na mawiri salitikwa na mutambo ubozi. Mapindi mubozi hene ninga yan Akademia Futeboli ya Mushimoyo. Hii ndi michezo mikuru ichanga ilipo ichipelekeza kuna wanu wazinji izi mukupera kwa sondo kuno. Umaora i nove minutush.

Doko mbakuda kukula washi funziswa nzero washi dziviswa maramirikwe enaitwa pa mutunhu pakuda kuti mangwana wangazati wadi wanhu wakulu waleke kubatana na nsekwende waleke kubatana na zinyari kwa thangwera kuti wananga wakula kale wachidziwa kuti pansi pano apa pana raramwa tani pamberi pa wazinji zvino pano apa Mondok CG anya kubwera Masule mwayo nyimbo ii Mobata foni zanu Motifonera pa 84 80 27 630 8 Tocheza topa kuti Muli kupinda watanu upera kwa sondo kuno Chibarike na imweche vema mimo Popo pungwerewe Kwa shuka kunza kwa echa.

0: Anya kubwera danesa kuemba kwa mundo oxygen. Ibozi mapindi makumi matatu na matatu umaora i 30 i 3 minutos ya pananguwa ya kuti tishezira imwe pafoni muti panganizira kuti kupera kwa sondo kuno muli kuti papi zino sondo ili kuyaino i maifungira papi 8 4 80 27 630 8 ndoti cheniro pa foni mulipo imwe mbani atishikira pa foni. Halo
1: Andi, halo.
0: Ndati mbani iye atitsika matswa usiku.
1: Mulonga na Pintu Luigi Nyawata kubuda kukatandika.
0: Pintu Luigi Nyawata kukatandika. Tipentive kupera kwa sondo kuno nshanchi kudegeza ukatandika.
1: Kutandika kuno tizipo isi.
0: Aha.
1: Tizipo tutekera radio zatu.
0: Tutekera radio zano muli mablangeti tukulangavano.
1: Mama yande tutekera zatu.
0: Maona udegeza kwa so. Zino kupera kwa
1: sondo tizipo.
0: Mai ndi achaenda kucheche moenda kumunda.
1: Ndoenda kumunda zangu wanaona kumu kwa apsa kumunda ako.
0: Kwa apsa watoma upitsa wanuwa tai.
1: Wandikutila timbukiri zangu andi hai.
0: Sole maningi. Maetabasa wapintu omesani wazinza wanu. Omesani wazinza tipi.
1: Jautanga na simisa ngazi wangu ni Cecilia Rosario Gaudi. Sebambu wangu ni Luigi Sembo Nyawata. Na wensu wangu nitetikira kwa binde, sondo ya muse, tira kwa sondo kwa buu.
0: Maeta basa wapintu Luigi Nyawata. Mopinda wa moshe kupera kwa sondo shwadi monsensema kungaecha kuenda kuyaona kuti kodi msipi na swivi zasalira zingaite kuti mpanise kutogola togola na kuda kwa moto wapinda munda huyo. Masita nguwa ziri kuenda zadi ibozi mapindi makumi matatu na mashanu umaora i 30 i 5 minutos. Toda kwenda kuona kutimbani iye angatushikile pafoni. Ndoti cheniro mulipo pafoni. Tinaulare vanyi narobasa penu imwe.

0: Dungwe ili lili la masocha Zimbabwe military training. Ndoti po spirit atu pafoni mulipo.
1: Mkoma Juventus na mkatotini.
0: Padoko padoko famba kwa mtenda. Penu imwe.
1: Yali mkoma. Yao ndalala chidadeka zambi.
0: Aha.
1: Maona ma.
0: Falari tukitaninga landa bambo Ravmo.
1: Neza. Nja bambo Ramilo Dyson Silingi.
0: Ramilo Dyson Silingi.
1: Ichadi mkoma.
0: Aha, mulikupi.
1: Pano pa Luani idoku ya Honde kulira bisitu la bari.
0: Honde. Bari. Tipenti ve baba Ramilo pera kwa sondo kuno murukuti pape nchanshi kudegeza kuhonde.
1: Ne kupera kwa sondo mingati yaliku za kudegeza nchijinji muna ziwakale kwa tukuno kubarike kuna zijinji kuna sadzala maere kuna hilo hili sadzala magwere na mweti kuna tumbewa tina kateatea mwaona hapo mingati yaliku kulanga kuno njitikuwa nika kumunda
0: kule kumunda
1: ndiri kumunda ndi kubisa bisa tumbweti kulike moto ulikutanga kuto manji
0: iya
1: maona jadi
0: oh sore maningi
1: andi mangwana kukaecha sondo lino handia ndi kucheche tangu kutini napinda muhonde inipano ndiri kumunda mwenye doji hapo hanikwa niti kuenda kucheche kubatile wa maia kutitika sige panangu sondo la mangwana ino tinazaenda
0: aha
1: maona manji mwenye tinazaenda kiaona mpila pa chwala.
0: Maita basa wa Ramilo sino mwome sawadzinza na washamwari
1: chakutangula ni mkazi Kostalina Abili wenye kundibiki la kaza wachuhili ni mwana Josina, Maria, Hilton wadzo ya mbali ndi Basile Dyson Silingi, Rosa Dyson Silingi, Anadini Sinias washamwari wa famili Vinseji tangi na tangi ndi natanga na mano Lumba kutumiwa mano Shangelia, Ndala Romando Mzengeno Antonio Gento Raiva, Teja Martinho Luciano Makalakala, na Tome Mtombanzira, Gildo Vito Nyaumba, baudhau ya ui mkuru uyu ndi Zinyu Feroz, Lavmo Saidon, Mdala Pasinu pinda machibesi ya kudege sesa ningadia liku, na Linu Zeka, zau ya uyu mbajinji kuti handina lisiti zangu pano kulanga kuno ese nati wenze ngapinde machibese ya kudekesesa machibese nja mtonholo ya sondo ningajaliku na imweo mkoma Jovenso Kereva Msingano mulipandiku pinda niyo machibese ya kudekesesa na uyo alikuonera nkamba za magesi uyo ngapinde wa machibese ya kudekesesa ndekadaewa mkoma Agwenta Shikamizola Terimo Alberto Anseni
0: aha mapesa Tika cheza apa na baba Ramilo Dyson Silingi kubuda kuhonde kubarike. Takubwa masoko ayanga kunyangara moto watoma kundopiswa nhando nhando. Makutashula kuna wanhu wazinji. Mada kupisa mawana utipuda kupisa pangumuda kupisa zwekakumirwa kuti muite kule. Kwa kuti moto uyo uleke kubwaita muangalira kwenda na kwenda. Majita mbea vikupisa moto nano nando kuda nyangala kuna peza manyoa ya mataka pansipa apa.

0: Ndi Rosaria Kachoro, pafoni mulipo? Tipeni kuara futi mbani alipafoni.
1: Pano mukulonga na Shano Elia.
0: Shano Elia, 25 de junho, Shimoyo.
1: Indindi.
0: Tipeni tive kupera kwa sondo kuno muli kutipapi wa Shano Elia.
1: Kupera kwa sondo, ndida upida. Padoko, pea. Tina shamari wazo mili vintreis. Wakala wakazi huko wadashikiwa na mwana waze mkinda fera. Kalibwedeko funerali.
0: Ok.
1: Sabato zuru wakanyi mbano. Kukamia pano ndomingu tanda kweneko wanda kwa musali kupo yi segunda fera bena mabasa. Shamwaliyo ni Robert Rako na kufaya mkwa wakazi
0: tena urombo kunyangara kwa